0: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември месец. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41,60 евро за мегаватт час през следващия месец. Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир. Дрон е използвал над 1 тон вода за потушаването му. Огън е тръгнал на около километър от Кирилова поляна. Пожар е в труднодостъпен и стръмен терен, което сериозно затруднява действията по неговото овладяване. По първоначална информация, вероятната причина за стихията е мълния по време на буря. Заради тежкия терен е потърсен и технологичен начин за доставяне на вода до огнищата. Към водещите теми от чужбина, ферибот, пътуващ за Турция, се преобърна край остров Кипър. Сочиха турски медии, електронното издание кипърския вестник Cyprus Mail. Според турските медии, кораба тип катамаран е превозвал 267 пътници. Ферибот се е преобърнал, след като се е наводнил край бреговете на Гирне, Кирения, в признатата единствено от Турция Северно-Кипърска турска република. Според свидетели, вода е започнала да влиза от към кърмата на кораба. Капитанът опитал да се върне в пристанището, но не успял. И плавателният съд се преобърнал. Съобщава се за 8 жертви при този инцидент. Спасени са 237 души, а други 23-ма се издирват. Над 20 души може да са в неизвестност след мощно внезапно наводнение в националния парк Гранд Каньон в Съединените щати. Това съобщи службата за националните паркове, цитирана от Франс Прес. Оттам уточняват, че около 14.30 местно време в събота са били засегнати района на каньона Bright Angel и туристическата база Phantom Ranch. Службата посочва, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация и установяване на хората, които са в региона. Като към неделя сутринта местно време 62 души вече са били евакуирани. ЦСКА постигна пета поредна победа в първенството след домакински успех с 3-1 на Черно море в матч от седмия кръг на Първа футболна лига. Стефано Сенси откри резултата в 20-та минута след силен удар, 10 минути по-късно Жоел Цварц удвои, завършвайки комбинация в стил тики-така. Селсо Сидни върна гостите в матча с гол в 39-та минута, но Леандро Годой сложи точка на спора с трето попадение за червените 5 минути преди края. Левски удари с 3-1 Ботев Пловдив като гост в двубой от седми кръг на F5 лига. Това е 6-ти пореден успех на тима на Хулио Веласкес, който продължава без грешка в първенството. С получен резултат в квартал Каменица отбора от Герена си върна върха в класирането. Поражението пък е трето поредно за канарчетата. Матч се игра пред 9220 зрители на колежа. Спартак, Варна и Лудогорец завършиха наравно 1-1 в среща от седми кръг на Първа футболна лига, играна на коритото. Домакините откриха резултата чрез Самуел Майор в 65-та минута, само 3 минути по-късно юношата на разграчани Александър Маринов изравни с дебютния си гол в елита. Орлите със сигурност има за какво да съжаляват, след като бяха по-добрия отбор на терена. Това е втора поредна грешна стъпка за Лудогорец след тази срещу Славия 1-1 преди седмица. Разграчани остават на второто място на точка зад лидера Левски, който е с мач по-малко.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Вие сте шоуто на Блондинките и с мен Лина за поредна сутрин. Хайде, събуждайте се, защото днес ще си говорим за нещо, което всички усещаме. Лятото вече започва да си тръгва. Август приключва, календарът се обръща, сутрините започват да стават малко по-различни, по-хладнички ми се струва. А аз все още чакам Елена да се върне от морската си почивка и да разбера какви ги е вършила там. Но преди тя да се появи отново в студиото, което очаквам да се случи след малко, днес искам да се върнем малко назад. Да си припомним хубавото, защото всяко лято уж започва с обещанието, това лято ще бъде незабравимо. И после изведнъж идва краят на август. И си казваме, чакай малко, кога мина всичко това? Така че, пригответе се, днес ще събираме летни спомени и истории.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса. 32 градуса максимална температура за София днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Добро утро! Минути след 7 ви казвам добре дошли на територията на шоуто на блондинките. Нямам търпение да ви задам следният въпрос и темата, която ще разискваме днес. Днес в шоуто ви питаме с какво ще запомните това лято и защо. Също така нямам търпение Елена да се появи всеки момент, защото ми е страшно интересно какво ще разкаже. Вие, когато си помислите за лято 2026, кое е първото нещо, което ви изниква в главата? Дали е някакво пътуване, например? Море, планина или пък някой човек? Дори концерт, нали, лятото се ходи доста на концерти. Някоя безумна вечер може да е, за която сутринта сте си казали, това повече никога няма да го направя. И после, разбира се, това обещание не се спазва. Защото, според мен, едно лято не се измерва само в това колко дни сме били на плажа. Понякога най-хубавият спомен е нещо съвсем, съвсем малко. Една вечер с приятели, разговор до 3 през нощта с някой интересен господин, например. Някакво случайно запознанство. Пътуване, което изобщо не е било планирано. Или просто един ден, в който нищо особено не се е случило, но сме били щастливи. И точно за това днес ми е интересно не какво сте правили, а с какво ще го запомните това лято. Защото понякога една единствена случка може да обобщи цялото лято. Една песен, един човек, едно място, снимка, дори и мирис. А и дори една реплика, която сте чули някъде там и никога няма да забравите. А може и нещо съвсем неочаквано. Някой да е започнал нова работа, например, и да свързва лятото с това. Друг да се е влюбил, трети да е приключил връзка. Четвърти да е направил нещо, което от години и от години е отлагал. Днешният въпрос всъщност е много прост. Кое е онова нещо, което ще ви накара след години да кажете лято 2026? Да, помня го заради...

0: Хороскоп. Добро утро! Ето ви при нас на територията на хороскопа, където звездите говорят. Започваме с представителите на зодия Овен. Последният ден на августовния ви кара да натиснете бутона Рестарт. Нещо, което сте отлагали, вече няма да ви изглежда толкова страшно. В любовта не чакайте идеалния момент, понякога той е просто днес. Телци, августа си тръгва с приятна изненада. Някой може да ви предложи среща, пътуване или план, който не сте очаквали. Кажете да, преди да започнете да измисляте 1000 причини, за да е не. Близнаци, днес ще имате нужда да приключите един разговор, който отдавна стои недовършен. Кажете това, което наистина мислите, но без излишна драма. Вечерта ще усетите приятно облекчение. Добро утро, Раци! Краят на август ви връща към човек или спомен, който сте оставили назад. Не е задължително да се връщате към миналото, понякога просто трябва да разберем защо сме го преживели. Лъвове, вашият месец приключва с настроение за празнуване. Не ви трябва специален повод, просто си направете такъв. Днес имате право да бъдете малко повече център на внимание. Добро утро, казваме и на девите. Деви, усещате, че идва време за подреждане. Не само на гардероба, но и на приоритетите. Оставете през август и нещо, което вече не ви носи нищо. Септември ви очаква с повече яснота. Везни, днес спонтанна покана може да направи последния ден на август много по-интересен. Не мислете прекалено, кажете да на приключението. Скорпиони, последният ден на август при вас пък носи силна интуиция. Ако нещо ви се струва не както трябва, не го игнорирайте. В любовта един поглед ще ви каже повече от цял разговор. Стрелци, лятото приключва, но приключенията ви не. Днес може да започнете да планирате нещо, което ще ви държи в добро настроение през следващите седмици. И не е нужно да чакате следващото лято. Козирози, ще погледнете назад към последните месеци и ще осъзнаете колко много сте свършили. Дайте си заслужено признание, не всяко постижение трябва да бъде последвано веднага от нова задача. Водолеи, днес някой ще ви каже нещо, което ще ви накара да погледнете на стара ситуация по съвсем нов начин. Не се страхувайте да промените мнението си, това не е слабост, а развитие. И завършваме с рибите. Риби, върнете си нещо, което сте оставили на заден план. Любимо занимание или време само за вас. Малко лично удоволствие ще ви върне голямата усмивка. И общия съвет към всички за последния ден на месец август. Той не е само край на един месец, скъпи слушатели. Той е чудесен повод да оставите нещо ненужно назад и да влезете в септември с малко повече смелост, лекота и любопитство.
1: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: жена. Добро утро! Връщаме се веднага след хороскопа. Това е шоуто на блондинките. Аз съм Лина и днес ви питам с какво ще запомните лято 2026 година. И май най-интересното е, че рядко тези неща, с които ще запомним лятото, са онези неща, които сме планирали. В началото на лятото си правим един огромен списък с обещания, че това лято ще пътуваме повече, ще ходим повече на море, ще спортуваме дори, ще четем, ще прекарваме повече време с близки и приятели. И после идва септември и установяваме, че половината планове са останали някъде там, например в юни месец. Но за сметка на това сме преживели куп други неща. И точно те се оказват спомените, които остават. Някой може да е тръгнал за една обикновена почивка и да се е върнал с нов приятел, например, или пък нова любов. Друг пък човек може да е отишъл на концерт и точно там да е преживял една от най-хубавите си вечери. Някой от вас може да се включи и да каже, че е прекарал цялото лято в София и въпреки това някакси да му останало спомена за едно прекрасно лято. Истината е, че не винаги мястото прави преживяването. Понякога го правят хората, даже да не кажа, че в по-голямата част от случаите. И точно за това ми е много интересно какво ще кажете вие. Аз, например, когато си спомням за някое лято, рядко си спомням конкретно кой ден съм била на плажа. По-скоро си спомням как съм се чувствала. Кой е бил около мен? На какво сме се смели? Каква музика сме слушали? Какво сме чели заедно? Къде сме се изгубили? Какво сме направили спонтанно, например? И може би точно това е най-хубавото на лятото, че има усещане, което не можем да задържим. И затова, докато Елена събира последните си морски спомени и се подготвя да се върне при нас, ние ще съберем вашите. Кажете ни с какво ще запомните това лято. Искам не просто да ми кажете морето. Кажете ми защо, коя е историята зад него, кой е човекът, какво се случи тогава. Какво ще ви накара след време да чуете някоя песен, да усетите миризма на нещо специално, слънчезащитен крем, например, или да видите залез и да си кажете: ех, лято 2026.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет СБА празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Победи го да с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките в 7.31. Казвам добро утро и на моята прекрасна блондинка Елена.
1: Ето ми мен, завърнала се вече.
0: Много се забързала.
1: Забързала съм се, аз от морето идвам.
0: Гледай.
1: Трябва да бързаш, за да стигнеш от морето на работа. Не, че ми се идваше, но...
0: Е, глупости, не вярвам.
1: Нали?
0: Не.
1: Кой би избрал да бъде на море, пред това да бъде на работа? Няма такива хора. И аз не съм от тях.
0: Аз друг избор ще сложа на масата. Да, пред това да бъдеш с мен. Не просто на работа.
1: Да.
0: Сети ли се?
1: Подъл
0: е. Подличко рано сутрин.
1: Така е. 7.31 е обаче последен ден на месец август. Опитваме се вече да излезем от, щях да кажа, авариен режим, ама не авариен. От ваканционен режим. И да влезем в авариен в септември. И затова тази сутрин ви питаме с какво ще запомните това лято и защо. Нещо като бърза ретроспекция на последните няколко месеца, в които имаше ваканции, имаше почивки, имаше, надяваме се, по-малко работа за вас. Може би някакви нови, свежи преживявания. Може да ви се случили някакви, не знам ли, такива големи житейски събития.
0: Може.
1: Да ви се е родило дете, да са ви предложили брак.
0: Лятото така се случва, да?
1: Да.
0: Второто имам предвид. Най-вече.
1: Най-вече.
0: Иначе децата се раждат покрай така есенно време.
1: Есенно
0: някакси
1: към,
0: зимата се
1: коледа.
0: Правят повече.
1: Така е.
0: Да.
1: Факт. Но пък някой може да се объркал
0: и да е предложил брак.
1: И да е предложил брак.
0: А друг да се е объркал още повече и да е приел.
1: Да.
0: Възможно е.
1: Ох, така е. В 7.32, освен да ви кажем добро утро, честит понеделник, да си сипете чаша кафе и да се присъедините към темата на официалната ни Facebook страница. Аз
0: за
1: енергия
0: не
1: за повече нямам.
0: Хайде, събуждайте се и чакаме вашите истории. С какво ще запомните това лято и защо?
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
8: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
9: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
10: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш с страхотни хитове и с Камен, който е готов вече с коментар по темата тази сутрин и дава пример всъщност как трябва да се прави. Но дава събуждате тон. Се така и отивате към официалната ни фейсбук страница, за да коментирате. Днес си говорим за това с какво ще запомните това лято и защо. Надяваме се да има с какво.
1: Да, наистина.
0: Сега ние така хвърляме този въпрос.
1: Ама то може и да е било някакво скучно лято.
0: Може.
1: Но в крайна сметка, Ели, защо трябва да е невероятно? Вярно е, че когато започна да се стопля всички с някакви големи надежди и обещания, сега това лято, ще направя това, ще пътувам, ще срещна любовта, ще се запозная, ще почна ново хоби. Наистина, накрая свършва лятото и си казваш какво се случи от всичко това, което бях си наумил.
0: Теги с чертата.
1: Ох.
0: И дано има нещо под нея.
1: Дано. Гледаме сега и слушаме нашите слушатели какво има да ви кажат.
0: Виждам, че Камен ни оставил дълъг коментар, така че явно са му се случили интересни неща. Да видим. Пише, ходих на екскурзия до босненските пирамиди. Построени са от нашите предци преди 30 000 години по време на последния ледников период на Балканите. Два пъти са по-високи от пирамидите в Египет и са служили за термални централи. Между другото, той друг път май ние споменавам за тях. Много интересно звучи.
1: Трябва да погледнем за какво става въпрос.
0: Да,
1: евентуално...
0: интересното е, че аз не бях чувала никога преди това за тях. Не мисля, че са много популярни и известни, а може би трябва да бъдат.
1: Да, да, тези пирамиди, аз си говорих с една приятелка за египетските, нали, стана въпрос, но тя ми каза, не, в Мексико е по-добре.
0: Добре, а явно
1: босненските също са в класацията вече, да.
0: Температурата в тях и през зимата и през лятото е постоянна, 12 градуса. От върха на едната излиза енергиен лъч. Явно е комуникирала с други подобни пирамиди в Севлиево, остров Ява, Централна Америка. Интересно. Добре, ето с какво Камен ще запомни това лято. Не е малко.
1: Не, никак малко. Не Явно е малко. Хората наистина свързват лятото с пътувания. Ами то тогава най-вече
0: кога?
1: Си взимаш отпуск. Ако не през лятото, кога?
0: Да, кога можеш да отидеш и да тропнеш по масата и да кажеш ми, то сега трябва да си взема отпуската и да няма много причини и извинения, защо да не ти я дадат.
1: Истината е, че през лятото и повечето хора са свободни и тогава можеш да се организираш и с приятели и познати и наистина да направиш пътуването на живота.
0: Да, такова незабравимо, ама в отрицателни.
1: Примерно.
0: Може и такива истории да чуем. Ще разберем днес до 10. Карни ви да се включите по темата и вие.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, Леди Гага и Shape of a Woman. Слушаме в шоуто на блондинките в 7.47. Ако сега се присъединявате към шоуто, да знаете, че днес си говорим за това, с какво ще запомните това лято и защо. Логично за последния ден на месец август.
1: Ти казваш логично, но виж какво ни е написала една от нашите върли фенки. Даниелка се включила и тя е написала: добро утро. Ама моля ви се, лятото не е свършило, дори не е започвало. Не може така да слагате край на лятото. С удивителни е писала през цялото време Даниелка. Не всички работещи излизат отпуск лятото. Или понякога отпуската не се ползва лятото за почивка. Лятото продължава, весел ден. Така е.
0: Добре, съгласни сме. Поправяме се с какво ще запомните лятото до сега.
1: До сега. Точно така.
0: До сега, за тези, които още не са си го използвали, като Даниелка. Разбира се, че лятото продължава. Надяваме се септември да ни донесе така още приятни емоции, които можем да сложим в графа летни. Но все пак, както и да го мислим, както и да го смятаме, даже по блондински, по-голямата част вече се изниза като пясък между пръстите.
1: Да, и да, като потвърждение на това, което каза, сутрин рано е ужасен студ, както и вечер. Значи, ако тръгнеш да се прибираш към 8 часа, вече ти е студено вечер. Наистина е така. Дойде ли септември, някакси рязко температурите се променят, въпреки че през деня си става все още жега. Но така или иначе, лятото дойде късно и се надяваме, че тази година ще продължи през септември, че даже и през октомври.
0: Добре. Да. Така, смело. Много смело, наистина. Мила ни пише: с любов и красиви морски изгреви и залези с гледка към морето. И разбира се, рождения ми ден на 3 август, който отново бе морски, както почти всяка година, откакто съм се родила. Много е яко да си роден през август, през юли.
1: Мислиш ли?
0: Мисля, винаги можеш да отидеш и да си направиш рождения ден на морето. То и аз съм родена юни. Какво ме спира, като се замисли? Ама седнала да завижда тук на хората от юли, от август.
1: Добре, след малко ще те питам аз теб, ти с какво ще запомниш лятото, така че...
0: С какво ли? Добре,
1: айде, ще помисля,
0: ще се подготвя, че то едно ли е.
1: Ага.
0: Да, не е лесен отговор на този въпрос, но пък ви чакаме да се включите и вие с какво ще запомните това лято и защо. Пишете на официалната ни Facebook страница до 10 днес.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките. Радио Фреш.

0: Добро утро в 7.55. Малко преди новия час се включваме в шоуто на блондинките. Вече сме си две. Ние сме Лина и Елена. И нямаме търпение да разберем за вашите летни емоции тази година. Как е минало лятото и с какво ще запомните 2026-та, лятото на тази година. Така е, защото всъщност това е и най-големия акцент. Няма какво да си говорим. Годината започва много така неприятно дори. Зимно, студено, мрачно, депресивно.
1: С равносметки, с писъци, какво да свършиш.
0: Да. Страшна и след това мъка. Чакаш лятото.
1: Да.
0: И тогава започват, без да ги търсиш, хубавите емоции, най-вероятно. Но както каза и ти, всъщност може и да не са чак толкова хубави.
1: Може, може. Истината е, че септември е така месеца на малката равносметка.
0: Mm-hmm.
1: Преди да дойде, разбира се, финала на годината. Имаш още няколко месеца, в които уж да избуташ нещата. Не винаги се получава. А лятото преди това леко си му подпуснал края. Но много ми харесва коментара на Стефка Илиева, която е написала, че ще запомни това лято с предстоящото си пътуване до Гърция с дъщерите ми. Е, така трябва да се помни лятото с предстоящи пътувания до Гърция и до други интересни дестинации. Най-хубавото трябва да предстои.
0: Наистина е така.
1: Така е.
0: Колкото и шаблонно да звучи,
1: колкото
0: наистина.
1: Колкото и шаблонно да звучи, той е като с любовта, нали? Коя е най-голямата ти любов, еми? Предстои.
0: Предстои ли?
1: Mm-hmm. Защото колкото и голяма да си имал в живота си, нали, винаги след е по-добре е приключила, да имаш някоя по-голяма.
0: То винаги е по-добре, ама след като е приключила, най-вероятно не е била най-голямата, е ли?
1: Не се знае, не се знае.
0: Е, ти сега друго не се знае. Последно. Ами мятай ми едни карти. Не, това е утре.
1: Да, това е утре.
0: Старо вторника е утре.
1: Да не избързваме. Да не насилваме съдбата. Добро утро ни пише и Катя Донева. Морето, казва тя, и хората, които направиха лятото специално.
0: А кои са тези хора, Катя?
1: Да си дойдем на хората.
0: Да си дойдем на хората. Май хората определят начина, по който преживяваме нещата.
1: Така е. Без правилните хора едно лято е кръгла нула. Дали е така или пък може би не сте съгласни, разкажете ни, споделете ни. Всичко и интересно се случва на официалната ни Facebook страница и след малко се връщаме в ефир да четем още от вашите коментари. Времето в задръстване.

0: нещата. Добро утро ни пише и Катя Донева. Морето, казва тя, и хората, които направиха лятото специално.
1: А кои са тези хора, Катя?
0: Да си дойдем на хората.
1: Да си дойдем на хората. Май хората определят начина, по който преживяваме нещата.
0: Така е. Без правилните хора едно лято е кръгла нула. Дали е така или пък може би не сте съгласни, разкажете ни, споделете ни. Всичко и интересно се случва на официалната ни Facebook страница и след малко се връщаме в ефир да четем още от вашите коментари.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Всичко е заради хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса, 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули.

Добро утро, аз съм Симеон Шишмаджиев. Днес изтича срока за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен такъв. Поредно заседание се очаква днес по делото за тежки инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се на заседанието да бъде представена химико-токсикологичната експертиза на кръвната проба на обвиняемия. Според прокуратурата, в кръвта на Бургазлиев е установено наличието на марихуана след направени две изследвания. Заради това обвинението беше преквалифицирано в по-тежко за престъпление, извършено при евентуален умисъл. Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват днес в Северна Македония. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя подсъдима за катастрофа в Кочани. Близо година след инцидента Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото и лечение в България. В същото време в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония.

0: Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Ива Михайлова. Протест се организира от Фондация Македония. Новина от чужбина, иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах, това каза президента на щатите Доналд Тръмп. В своя публикация в социалните мрежи, придружен от видеоклип, създаден с изкуствен интелект, предаде Reuters. Тръмп не предостави никакви други доказателства, че иранският енергиен център е подложен на атака. Към момента няма отговор на запитвания за коментар от Белия дом и от Министерството на отбраната на Съединените американски щати, а както и от иранска страна. Агенция Reuters посочва, че успява да потвърди чрез специален софтуер за откриване на генерирани с изкуствен интелект и изображения, че придружаващия публикацията видеоклип на американския президент, показващ драматични експлозии, най-вероятно изкуствено генериран. Публикацията на Доналд Тръмп идва в момент, когато напрежението в Ормузския проток се засили, тъй като Съединените щати атакуваха ирански пускови установки на остров Ларак, а Иран заяви от своя страна, че отвърна на атаката с ударите по американски военни цели в Йордания. ЦСКА постигна пета поредна победа в първенството след домакински успех 3-1 на Черно море в матч от седмия кръг на Първа футболна лига. Стефано Сенси открие резултата в 20-та минута след силен удар, 10 минути по-късно Жоел Цварц удвои, завършвайки комбинация в стил тики-така. Селсо Сидни върна гостите в матча с гол в 39-та минута, но Леандро Годой сложи точка на спора с трето попадение за червените 5 минути преди края. Левски удари с 3-1 Ботев Пловдив като гост в двобой от седми кръг на FBET Лига. Това е шести пореден успех на тима на Хулио Веласкес, който продължава без грешка в първенството с получен резултат в квартал Каменица. Отбора от Герена си върна върха в класирането. Поражението пък е трето поредно за канарчетата. Матч се игра пред 9220 зрители на колежа. Спартак, Варна и Лудогорец завършиха наравно 1-1 в среща от седми кръг на Първа футболна лига, играна на коритото. Домакините откриха резултата чрез Самуел Майор в 65-та минута, само 3 минути по-късно юношата на разграчани. Александър Маринов изравни с дебютния си гол в елита. Орлите със сигурност има за какво да съжаляват, след като бяха по-добрия отбор на терена. Това е втора поредна грешна стъпка за Лудогорец след тази срещу Славия 1-1 преди седмица. Разграчани остават на второто място на точка зад лидера Левски, който е с мач по-малко.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Аз така започвам гър-гър-гър-гър. 8.8 е добро утро, това е шоуто на блондинките. Липсвахме ли ви в последните 5 минути? Ако е така, вече всичко е наред. Тук сме спокойно. До 10 си говорим за това с какво ще запомните това лято и защо. Дано да има с какво. И най-важното е, разбира се, да ни го разкажете. До този момент много море, много вода. И Елият Тренкова, и тя е написала с много море. Ама то пък с какво да го запомниш това лято, ако не с море?
1: Ама какво се случва на това море? Освен, че се потим там по цял ден на плажа. Ето това искаме да знаем, малко повече емоциите.
0: Да, точно така.
1: Нали, детайли?
0: Малко обрано отговарят нашите слушатели. Запазват според мен най-интересното, не знам за къде. Те на нас, ако не кажат на кой.
1: Абсолютно.
0: Добринга ни пише, добро утро, лъчезарни блондинки. Дойде време и аз да се включа за първи път във вашата страница. Еха, добре е дошла, Добринка. Нашето лято остава запомнено с един много вълнуващ летен ден. Една сутрин просто станахме с малките и те пожелаха да отидем на море. И така тръгнахме ние към морето. Бяхме там към 18, направихме едно къпане, след което вечеряхме на плажа, направихме един страхотен пикник на самия пясък, видяхме залеза, слушахме тони, сах море, след което една разходка и после спахме в колата. Тук има туист. Нали?
1: Уау!
0: Да. Не беше много удобно и приятно спане, но пък беше много вълнуващо преживяване. Посрещнахме изгрева, след което направихме един плаж и си тръгнахме. След това децата, като чуеха, че отиваме на море, ни
1: молеха
0: да има легло. И така, стига всички да сме здрави и да сме заедно. Всичко при нас е страхотно, хубав и слънчев ден и от мен.
1: За толкова хубав коментар се е включила за първи път, Добринка.
0: История, да.
1: Ама не е ли готино наистина нещо такова вълнуващо и запомнящо се? Да, не е било удобно да спиш в колата.
0: Ама е преживяване.
1: Ама е преживяване.
0: Колко пък пъти си спал в кола? Ти спал ли си в кола?
1: Аз никога не съм спала.
0: А, само веднъж.
1: Да.
0: Да, и то за малко беше.
1: Така.
0: Ама
1: тремна
0: си
1: съвсем малко.
0: Спах си.
1: Наистина.
0: Мисъл, нямаш къде да спим на друго място. Очакахме да ни настанят в един хотел, но ни казаха, че рецепцията ще дойде чак в 8 сутринта. И ние бяхме пристигнали в 2 през нощта, примерно. Няма какво да правиш, седиш в кола, да си спиш. То не е много удобно, наистина. Друго си обаче да се събудиш и да видиш изгрева от колата.
1: Да, нещо такова екстремно ми се прави преди да свърши окончателно лятото. Не знам дали ти ще запомниш лятото с нещо подобно.
0: С нещо екстремно ли? Не. За сега не. Но пък никога не е късно.
1: Да,
0: нали,
1: видим?
0: Разбрахме, че лятото още не е свършило.
1: Точно така.
0: Но най-вълнуващото до сега, чакаме да ви ни споделите до 10.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш.

0: Добро утро, 8:16 е това шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес все още сме на така морско, с морско настроение, на морска вълна, защото днес си говорим за лятото, за отминаващото лято, което така надяваме се, че няма да си тръгне възможно най-скоро, но пък е и към своя край, няма какво да го крием. Mm-hmm. Това е положението. Питаме ви днес в шоуто как мина това лято, с какво ще го запомните и когато минат дори години, кое ще е онова нещо, за което ще се сетите, когато стане въпрос за море или лято 2026.
1: Ами много хора го свържат с морето и да, това е напълно логично и нормално. И Кремена ни е написала море 2026. Това е ясно, Кремена. Но искаме повече детайли, искаме подробности. Сега имаше ли любов на морето? Имаше ли някаква драма? Имаше ли нещо специално, което видя, някой плаж, може с някой плаж да го запомниш? Ето аз сега, когато бях на морето, отидох на дюни, един от любимите ми български плажове. Не бях ходила от доста време, понеже не бях ходила на юг последните години. И оцелих и страхотно време с много големи вълни, такова драматично море. Много хубаво беше. Със сигурност нали, ще ми остане един от ярките спомени за това лято. Така че дайте малко повече детайли. Даже да е нещо, не знам, тривиално и малко скучно.
0: Така
1: поне,
0: е.
1: Поне да разберем къде сте били, какво сте правили, с кого.
0: Ние обичаме пикантерийки. Няма какво да се лъжим. Сега блондинки сме, не ни спестявайте подробностите. Честно казано, Ели, аз обикновено лятото, а и който иде сезон, го свързвам с начина, по който съм се чувствала.
1: Да.
0: Дори не толкова
1: конкретни неща.
0: Конкретни, да, места или хора.
1: Може и така.
0: И ето, давам идея. Кажете ни как сте се чувствали.
1: Да.
0: По какъв начин.
1: С кое чувство ще определите лято 2026? Ами да, това е хубав въпрос и така надгражда малко предизвикателството ни тази сутрин. Давайте смело, пишете, коментирайте. Ако ви се говори с блондинките, можем да се чуем и на 02-976-7474. Разкажете ни с малко повече детайли с какво ще запомните това лято. И защо?
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
4: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
5: Да!
4: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
5: Да!
4: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
6: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Добро утро с Джонас Блу в шоуто на блондинките в 8.23. Последен ден на месеца август. Не знам как мина този месец, а още повече не знам как мина това лято. Колкото и да се убеждаваме, че остава още от него. Нека си го кажем, утре е 1 септември и нещата загрубяват.
1: О, не!
0: Ами,
1: защо се смея?
0: Ми не е смешно.
1: Това е истеричен смях.
0: След още две седмици, първи учебен ден, нови здравствания, трафик, да. Лудница, не ми се връща към това.
1: Да, и на мен също не ми се връща към това, ама няма как.
0: Не можеш да го спреш.
1: Не можеш времето. Да го спреш. Но пък спомените от хубавото лято със сигурност ще те топлят. Надявам се.
0: Да.
1: Ако имаш такива. Хубаво беше лятото. Няма какво
0: хубаво
1: да...
0: Беше,
1: да. Хубаво беше. Починахме, заредихме се. Виж, ти си с тен. Изглеждаш много добре.
0: Имам малко. Да. Събрала съм.
1: Да.
0: Това е откарането на падълборда. Иначе седя само на сянка, ама беше неудобно някакси с чадър.
1: С коя ръка да държиш.
0: С коя ръка да държиш. Това вече биш пилотаж. Не съм стигнала до там. За сега все още, но за другата година ще измисля нещо. 100%. Румен ни пише, това лято ще го запомня с две неща. Първо, че навърших 50 на 2 август. Добре, юбилейче. И второ, в първия фестивал, с първия фестивал на метлата.
1: А, така.
0: Който ще правим на 5 септември в нашето красиво село Свобода.
1: Знаеш ли, че много фестивали започват сега?
0: Това да. Е като за някакви вещици ли?
1: Мисля, че трябва да отидем. Това е само
0: там
1: за нас.
0: Там сме. Да. Село, красиво при това село.
1: Ще Свобода. Отворим една будка с таро картите.
0: Таро карти, да.
1: И като дометлите точно. Мисля, че ни е мястото
0: перфектно.
1: Там.
0: Много впечатляващо.
1: Да, наистина.
0: И ми харесва как Румен ни споделя за нещо, което вече е минало, нали? Неговия рожден ден, който е бил в началото на август. И нещо, което му предстои. Така, все още тръпне в очакване, пък и фестивал на метлата не се случва всеки ден.
1: Виждам те, че си много впечатлена.
0: Много съм впечатлена. Отивам сега в Google да търся къде е красивото село Свобода. Да е наблизо.
1: Да.
0: 5 септември е събота. Какво ще ме спре?
1: Абсолютно.
0: Нищо.
1: Само ме взимаш обаче, това е единственото условие.
0: Разбира се. Да. И чакаме и официална покана все пак от Румен.
1: Айде.
0: Да сме почетни гости.
1: А, така.
0: На фестивала на метлата в красивото село Свобода.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Добро утро! 8.32, това е шоуто на блондинките. Ние сме си в комплект вече, Елина и Елена. И днес с морско настроение отваряме темата за това как измина лятото и с какво ще го запомните този път и тази година. По-специално ли беше с нещо или пък просто си беше лято като лято, но все пак ви остава някакъв спомен, който бихте искали да споменете и да споделите с блондинките.
1: Свикнали сме някакси лято наистина да го свържаме предимно с хубави емоции, но се оказва, че понякога това не е точно така. Ето, на ни пише: добро утро, това лято ще го запомня най-вече с това, че на 13 август, 10 дни преди 50-я ми рожден ден, ми съобщиха най-тежката диагноза. Така че, освен лято и море, да, хората ще запомнят това лято и с някои не толкова приятни новини.
0: За съжаление,
1: ама живот,
0: да,
1: е такъв.
0: Така е. Не си имунизиран, независимо колко е хубав периода и се случват и такива неща, но понякога се случват точно за да могат да ни, така, да ни дадат посока.
1: Да ни събудят.
0: Да ни събудят, да, и да продължим да се борим с този живот. Така че пожелаваме сила на онези от вас, които са имали труден период, а на онези от вас, които пък не са, чакаме също да се включат по темата. Каролина е написала, Джавкова: лятото ще запомня с това, че всички колеги бяха на море, аз на работа. И едно емоджи е сложила, един стикер, който се удря по главата. Ех, Каролина, ма то лятото не е приключило за теб, според мен сега трябва да те пуснат вече на почивка. Нали?
1: Ай, колко хубаво, значи, нека да си ходят те по някакви морета, колегите. Ти си работи на спокойствие, ама на тишина, да, на климатик, а те се пържат по някакви плажове. Но тът неприятна история.
0: Вярно.
1: А пък ти сега, като се така разхлади времето, като стане приятно, можеш да излезеш в отпуск. Няма и толкова туристи по морето.
0: Да, не, нормалните хора сега ходят на море.
1: Според мен не ударила джакпота. Няма какво да се оплаква изобщо. Чакаме ви и вас. Става ни все по-интересно и разбира се, искаме повече детайли. Колкото по-подробно ни разкажете за вашето лято и за спомените ви, толкова по-добре. Включете се на официалната ни Facebook страница или нека се чуем на 02 976 74 74.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко бурче Хикс XL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра на ходка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Fresh. Всичко е

0: Години на Дуа Липа в шоуто на блондинките, 8.44. Здравейте и от нас в деня, в който изпращаме август и посрещаме спомени за лято 2026. С какво ще го запомните този сезон, какво ви донесе, какво преживяхте или пък може би не. Всичко това чакаме да ни споделите и да ни разкажете на официалната ни Facebook страница.
1: Радостина Колева ни е писала: с изкачването на връх Мусала с мъжа ми, братовчет ми и неговите хора. Беше трудно, имаше и драматизъм и болки. Много изкачихме. А иначе морето ще го запомня с чистите води, наркутино, миришейки на краставичка, с много плуване и много смях, с весела компания. Много хубаво звучи. Ето, имало и планина, и изкачване, и мъка. Ама то след мъката идва и удовлетворението от това, че си успял да изкачиш този връх. Метафорично и буквално понякога дори. Но имало и море.
0: Имало е баланс определено. Да. От върховете до морския бряг. Супер лято си изкарала Радостина и с приятна компания, както разбираме, с мъжа си, с братовчет му и неговите хора.
1: И неговите хора ми звучи много добре.
0: Много, да, много така, като някаква банда.
1: Точно така.
0: Супер, много се радваме за Радост, че така добре си се подредили нещата. Да. Иванка Шилева и тя ни прави забележка, че не е свършило лятото, предстои ми почивка и се надявам там да се прекрасни спомени, които да ме топлят в студените дни. Иначе до момента работа. А много хора така да
1: работят.
0: Си, до последния момент се раздават.
1: То няма друг, нали? Знаеш, че някой трябва да замества, докато другите почиват.
0: Да, абсолютно е така. Понякога не си даваме сметка за това. Както не си даваме сметка за всички тези хора, които работят, докато ние почиваме някъде на морето,
1: например. Това имах предвид.
0: Да.
1: Ама то пък иначе как да се отпусне човек, докато е на почивка? Да мисли за другите, дето работят.
0: Не сме чак толкова възвишени.
1: Еми, не сме.
0: Не сме стигнали този момент на просветление.
1: Да.
0: Но пък сме стигнали момента, в който ни е супер любопитно да ни разкажете с малко повече подробности за вашето лято. Надяваме се да го направите на нашето място във Facebook. Вече чухме както доста подробни истории с повече детайли, така и традиционния отговор с море.
1: Да.
0: Искаме малко разнообразие в тези отговори. Дайте, споделете малко повече детайли и подробности. Както Илина ви даде жокер, може дори да не разказвате конкретна история, ако толкова пък не ви се споделят детайли, но пък ни разкажете за емоциите, за така усещането от това лято и какво ви е донесло. Чакаме ви до 10 днес, а сега напред с още хитове. След малко слушаме Жу.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме се страховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
8: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро! 8.53 е вече. Чухме любими хитове и ще продължаваме да слушаме такива и до финала на този час. Но преди това се връщаме към официалната ни Facebook страница, където днес обсъждаме с какво ще запомните това лято.
1: Да, хубави истории чакаме от вас. А сега Атанас Георгиев се е включил.
0: Така.
1: Знаете, че той идва винаги в комплект с Ангел и е написал: добро утро, момичета! Добре дошла, Ели! Как мина почивката?
0: Добре мина, казах си аз. Похвалих се, доволна съм.
1: Да. И имаш и картина, която ти изниква от тази почивка, този прекрасен плаж, така че ето, тя има спомен. Първо важно, искам да се извиня на Лина, казва Атанас, от името на Ангел, заради коментара ни по една тема от предната седмица, за кои лоши навици бихте забранили със закон. Извинявай и че те поставих в ситуацията да се чувстваш кофти и неловко заради нашия коментар, е написал Атанас.
0: Да.
1: Атанасе, как мога да ви се сърдя на вас с Ангел, кажи ми, в никакъв случай.
0: А я разбрах, че не са били единствените.
1: Не бяхте единствените с тези коментари.
0: Така че не се притеснявай.
1: Да.
0: Всичко е точно.
1: Точно така. Продължава Атанас, та по темата ще запомним лятото с вас. Ето бе.
0: Много хубаво.
1: Това са нашите хора, бе. Първите, които се сещат за нас. С емоциите, с усмивките и в скоби с това, че Ангел се отива в командировка по морето. Как става така? Все по курорти на командировка не знаем.
0: И ние не знаем
1: как го прави.
0: Да.
1: Други хора ето казаха на нон-стоп работа, а той, видиш ли,
0: нон-стоп командировка. Ама друго си е да работиш по курортите.
1: Ма тия командировки, смяташ ли, че
0: подозрително
1: ще се работи?
0: Е малко. Нали? Подозрително е, да ти кажа, но сега Ангел знаем, че е стабилен.
1: Така, нали?
0: Аз свалям всички подозрения от него. И всъщност не е никакъв лош пример за това как човек може да съчетае работата и хубавите емоции, това да стигнеш до морето и в крайна сметка да вземеш максимума от лятото.
1: Да свършиш нещо полезно и да го съчетаеш с приятното.
0: Да.
1: Ами най-хубавия вариант е така. Добре, ние нямахме командировки.
0: Нямахме.
1: Някакси не са ни пратили да работим от морето.
0: Много е несправедливо това.
1: Това е много несправедливо. Ама скоро ще си имаме ново ефирно студио, така че пак ще е добре.
0: Ще възтържествува все пак някакво възмездие за нас. Ако беше студио на морето, вече щеше да е...
1: Да, е следващата стъпка.
0: Да, другото лято.
1: Другото лято.
0: Слагаме си го в списъка и си го чакаме и манифестираме. А сега продължаваме с още малко хитове до финала на този час и се връщаме в новия, за да продължим да търсим с какво ще запомните лято 2026.
2: Приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш. Всичко е за

днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса. 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев и днес ще продължи гасенето на пожара на Триуския манастир, който възникна от мълния на мястото на около 1 км от Кирилова поляна. Ще бъдат екипи на пожарната в град Рила и служители на природен парк Рилски манастир, на чиято територия е Рилската света обител. Недопуснато разрастване и навлизане в горска територия. Използва се дрон на бизнесмен, доброволец от Кюстендилско, който направи обливания с над 1 тон вода. Използването на летателна техника хеликоптер е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Денивелацията е над 300 метра, казаха огнеборците. Спешна среща с премиера Румен Радев и здравния министър Катя Ивкова заради реформите в здравеопазването искат 5 пациентски организации, съобщават оттам. Общата позиция на организациите е, че реформите не трябва да се разглеждат като отделни административни действия, а през целия път на пациента. От профилактиката и диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа. Организациите настояват срещата да се проведе в най-кратък срок и поставят 4 основни теми. Бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Продължаващите проблеми с недостига на лекарства, реформите в регионалните здравни инспекции, спешната помощ и териториалните експертни лекарски комисии, ТЕЛК, както и необходимостта от отделен разговор за бюджета на здравеопазване. Водещите теми от чужбина. Иранската армия заяви, че рано тази сутрин е атакувала с дронове военно-въздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, съобщи иранската държавна телевизия. В изявлението на армията се казва, че атаката е била насочена към места, където в базата са разположени американски сили и хеликоптери. Нападението в отговор на убийството на членове на Иранската революционна гвардия и цивилни жители на остров Ларак. Съединените американски щати удариха Иран за пръв път от края на месец юли. Атакувани са две ирански ракетни установки на остров Ларак. Иранската страна определи операцията като стратегическа и фатална грешка на режима на Тръмп. Американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера известна телевизионна журналистка от NBC с евентуално налагане на санкции от страна на американския медиен регулатор, като президентът изрази разочарование от отразяването на подкрепата му за кандидати в навечерието на междинните избори през ноември месец, предаде Франс Прес. Тръмп използва платформата си Truth Social, за да атакува Кристен Уелкър като непопулярната водеща на някога великолепното ток-шоу Meet the Press. Той възрази срещу нейното твърдение, че президентът имал смесени резултати при подкрепата си за политически кандидати в партийните правишни избори, като настоя, че надпреварите са се развивали в негова полза в 98 до 100% от случаите. Най-успешни български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Последен турнир от големия шлем за годината. Преминалия през квалификациите 35-годишен Хасковлия ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двубоя е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа българско време. Очаква се Григор да излезе около

0: полунощ, веднага след края на матча при жените Анли Антония Ружич. Четирикратният шампион Новак Джокович е изненадващо отпадна още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той загуби в 5 сетов матч от аржентинеца Мариано Навон. Поставяне под номер 4 в схемата Сървин прекара повече от 4 часа на корта Артър Аш Стейдиум в Нью-Йорк, но физическото изтощение и агресивната игра на съперника доведаха до крайния резултат, а то е следния 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. 24-кратен носител на титли от големия шлем допусна подобно ранно отпадане за пръв път от 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. Президента на FIFA, Джани Инфантино, трябва да подаде оставка, защото нарушава правилата на футбола, а не ги защитава. Това мнение изрази бившия президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинство на световното първенство на частни инвеститори. Икономическите проблеми са едно, но мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта, а не ги спазва, каза Платини. Рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а отмяната на червения картон на американския национал Фоларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало, смята Платини. Той е гарант на правилата на играта, но не ги спазва, така че трябва да си тръгне, добави френската легенда.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро! В новия час ви казваме здравейте, ние сме Лина и Елена от шоуто на блондинките и с радост ви посрещаме в последния час от днешния ден, от днешното шоу, в което си говорим за това как сте прекарали лятото и как ще го запомните. Лятото на 2026 година. Само колко хубаво звучи. Лятото на 2026 година. Кой да така да си каже, леле, щяхме да стигнем 2026-та. Mm-hmm. Това звучеше едно време като много-много в бъдещето.
1: Все едно живеем в бъдещето.
0: А вече почти в миналото. Вече да не кажем напълно, че да.
1: Мина. Права си. И затова човек трябва да живее за момента. Иначе то времето просто минава покрай него. Ето. Альонушка Коцева така? Ни е написала: не успях спокойно да се изкъпя в морето. Чакай сега, не успях спокойно да се изкъпя. Значи, все пак е
0: изкъпала се,
1: ама не е била неспокойна. Или?
0: Да. Какви са факторите един човек да не може да се изкъпя спокойно в морето?
1: Може пък да има много хора около нея. Значи, искам да ти кажа, че един от дните по време на моята почивка миналата седмица, решихме, понеже беше доста ветровито, да потърсим някой по-така закътан плаж, където да няма толкова вълни, да, да е подходящо за къпане. И така, гледайки по картата на Google Maps, решихме да отидем на плажа в Китен.
0: Така.
1: Защото изглеждаше така като, нали, голям плаж, леко, обаче така, все едно няма да има толкова вълни. Отиваме, влизаме, първо ужас по улиците от коли, нали, много трудно да се придвижиш, но стигаме така до едно място, откъдето всъщност виждаме плажа. Ама ти всъщност не виждаш плажа, защото той е затрупан с хора.
0: Ужас.
1: И чадъри. Ма те са и на плажа, и във водата. Насякъде.
0: Леле,
1: аз не бях виждала такова нещо от, не знам, от много години сигурно. Ужасена бях.
0: Крайна сметка не стигнахте.
1: Обратен завой.
0: Така ли?
1: Обратен завой. И чао.
0: Да.
1: Това беше. Да, може би нещо такова има предвид, mm-hmm, Леонушка. Ако е била на някое място, където е било пренаселено, наистина не може да се изкъпиш.
0: То няма спокойствие от тия хора.
1: То не може да се обърнеш. Някой винаги е около теб, между теб, нали, върху теб и такива кофти ситуации.
0: Ама ние си говорихме за личното пространство, да ти кажа честно, и забелязвам, че имат повечето хора лошия навик да не ти остават такова.
1: Никакво даже.
0: Даже много е дразнещо.
1: Да влезнат в личното ти пространство.
0: Да ти го вземат, да те оберат.
1: Точно така. Не го правете хора, защото човек не може на спокойствие да се изкъпе в морето.
0: И ето как ще запомнят други хора лятото на 2026 година.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките. www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Твоето секси аз. Твоето секси аз намира. Добро утро, 9:17. А днес в шоуто на блондинките си говорим за отминаващото лято и с какво ще го запомним. И така тематично по повод новото парче на Миро и твоето секси аз, се сетих, че през лятото ние всички сме доста по-секси от обикновено. Било то, защото сме...
1: Така ли?
0: Ами да!
1: Това е новина за мен.
0: Така е.
1: Добре, щом казваш.
0: Така е. Не толкова, защото по-скоро сме в добра форма, ами е защото има повече материал, който се вижда. И някакси се чувстваме по-секси, не е ли? Така имаме повече поводи да се разгърнем.
1: Аз имам друга теория, ако приемам това, което ти казваш, така, че е така, което имам известно съмнение, но ако приемам, че е така, по-скоро може би е защото повечето хора са слънчасали и другите им се струват по-секси от обикновено.
0: По принцип един човек може да бъде секси и така доста прилично облечен.
1: О, да.
0: Да.
1: Дори повече, отколкото разсъблечен.
0: Точно така.
1: Поне за мен.
0: И за мен.
1: Хората, които работят с фантазията си, не обичат всичко да е разкрито.
0: Но фантазията може да те заблуди много жестоко.
1: Много жестоко.
0: И после, като паднат и дрехи и задръжки, да си кажеш, леле, много богата фантазия съм имала.
1: Къде ме докара тая фантазия? Да. Сега си карай на фантазия, нали, за да се случат нещата.
0: Ето, един слушател, мой приятел, ми пише
1: така
0: по повод секси темата ни сега и нашия анонс. И пише повече материал, който се вижда. Ето, виждаш ли, всички искат повече материал, който се вижда.
1: И той е слънчасъл. 100%. Добре. 9:18, съвсем сериозно. Днес си говорим за това, с какво ще запомните лято 2026. И аз трябва да ти кажа, че започвам леко да съм притеснена.
0: Защо?
1: Защото е 9:19.
0: Така.
1: Наближава финала на дискусията ни днес в 10. А хората, освен за море, почти за нищо друго не пишат.
0: Знаех си, че ще го кажеш.
1: И никъде нищо за любов.
0: Знаех си, че ще го
1: кажеш. Как да не го кажа? Той е слона в стаята.
0: Да, така е. Слона е. Ма той е абсолютен слон в буквален смисъл.
1: Секси слон обаче.
0: Секси слон е.
1: Секси слон, който обаче не е късно да се появи в стаята.
0: Все по-трудно става да намериш любовта в живота. А лятото...
1: Слон ще кажа.
0: Слонове навсякъде, или? Слонове навсякъде. Просто е любов.
1: Секси слон, не.
0: Не.
1: Той е специален тип. Добре, да не се отплесваме. Лято 2026, с какво ще го запомните? Дайте и малко така по-пикантни подробности. Стига с вече с това море. Да видим и какво друго имаше през лято 2026.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Хороскоп. Добро утро! Ето ви при нас на територията на хороскопа, където звездите говорят. Започваме с представителите на зодия Овен. Последният ден на августовния ви кара да натиснете бутона рестарт. Нещо, което сте отлагали, вече няма да ви изглежда толкова страшно. В любовта не чакайте идеалния момент, понякога той е просто днес. Телци, августа си тръгва с приятна изненада. Някой може да ви предложи среща, пътуване или план, който не сте очаквали. Кажете да, преди да започнете да измисляте 1000 причини, за да е не. Близнаци, днес ще имате нужда да приключите един разговор, който отдавна стои недовършен. Кажете това, което наистина мислите, но без излишна драма. Вечерта ще усетите приятно облекчение. Добро утро, Раци! Краят на август ви връща към човек или спомен, който сте оставили назад. Не е задължително да се връщате към миналото, понякога просто трябва да разберем защо сме го преживели. Лъвове, вашият месец приключва с настроение за празнуване. Не ви трябва специален повод, просто си направете такъв. Днес имате право да бъдете малко повече център на внимание. Добро утро, казваме и на девите. Деви, усещате, че идва време за подреждане. Не само на гардероба, но и на приоритетите. Оставете през август и нещо, което вече не ви носи нищо. Септември ви очаква с повече яснота. Везни, днес спонтанна покана може да направи последния ден на август много по-интересен. Не мислете прекалено, кажете да на приключението. Скорпиони, последният ден на август при вас пък носи силна интуиция. Ако нещо ви се струва не както трябва, не го игнорирайте. В любовта един поглед ще ви каже повече от цял разговор. Стрелци, лятото приключва, но приключенията ви не. Днес може да започнете да планирате нещо, което ще ви държи в добро настроение през следващите седмици. И не е нужно да чакате следващото лято. Козирози, ще погледнете назад към последните месеци и ще осъзнаете колко много сте свършили. Дайте си заслужено признание, не всяко постижение трябва да бъде последвано веднага от нова задача. Водолеи, днес някой ще ви каже нещо, което ще ви накара да погледнете на стара ситуация по съвсем нов начин. Не се страхувайте да промените мнението си, това не е слабост, а развитие. И завършваме с рибите. Риби, върнете си нещо, което сте оставили на заден план. Любимо занимание или време само за вас. Малко лично удоволствие ще ви върне голямата усмивка. И общия съвет към всички за последния ден на месец август. Той не е само край на един месец, скъпи слушатели. Той е чудесен повод да оставите нещо ненужно назад и да влезете в септември с малко повече смелост, лекота и любопитство.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и в 9.33 отново насочваме поглед към официалната ни Facebook страница. Любимото ни място тази сутрин за бърза равносметка за това как мина лято 2026. Много емоции, много истории и много хубави спомени сте си натрупали през изминалите месеци. Ирина ни пише, лятото ще запомня с това, че най-сетне се реших да напусна работа, която много ми взе и ми донесе главно здравословни проблеми. Сега ми предстоят 2 месеца почивка. Лятото не е свършило, докато ние не решим.
1: Така.
0: Е, това е вече.
1: Лято трябва да е в душата и сърцето. Точно. Ето такава нагласа търсим.
0: Много се радвам за Ирина, която е намерила така сили и мотивация явно да напусне наистина работното си място, което виж, даже и здравословни проблеми я донесло. Не е лесно винаги, защото човек трудно пуска някаква сигурност, която има, но пък после се чувстваш много по-добре.
1: Да, да, със сигурност. Направо си представих какво е да имаш 2 месеца, в които да знаеш, че е само за теб. А след това вече отново най-вероятно я чака и работа, но и пожелавам. Желаваме тя в никакъв случай да не е така напрягаща, напротив, да й носи удовлетворение, а през тези 2 месеца лятото да продължи за нея с пълна сила.
0: Със сигурност.
1: Да.
0: С пътуванията беше прекрасно, пише Павлина Атанасова. Супер, че е имала тази възможност. А Елена Василева ни казва, жега, море, 7-те Рилски езера.
1: Добре,
0: ти е минала градация. Супер.
1: Да. Ами да, ти не си ли ходила?
0: Третото, четвъртото, последния път. Иначе съм ги минавала и всичките, но последния път мисля, че 3.
1: 3-3?
0: 3-те Рилски езера.
1: Ами,
0: не е лошо. Ами да, какво? Топък човек не трябва да е максималист в този живот.
1: А, в никакъв случай. Нали знаеш, нищо не е никога на всяка цена. Любима моя реплика. Ева Андреева също ни е пуснала обаче и снимка даже. На един хубав така отминаваш вече. Залез, романтика, лятото определено го свързваме с залез. Аз.
0: Факт.
1: Не знам за тема. Ти пусна
0: и не съм виждала през лятото, защото спя като пор. Наваксвам си от това, че не си доспивам през лятото.
1: Ти си чакала залеза и до последно си го изпращала.
0: Залези, изгреви за мен няма това лято.
1: Да.
0: Ева ни пише с много усмивки и позитивни емоции, ще запомня това лято. Изпращам го както трябва на брега на морето на остров Тасос. Поздрави, Елен, много хубаво.
1: Любимо местенце остров Тасос. Така е, хубави гледки има там точно за едни прекрасни залези, които да ти топлят сърцето и през зимните месеци.
0: Само един спойлер да кажа, но утре ще си говорим за острови, повече обаче няма да измъкнете от мен.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
4: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
5: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща. И знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
6: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
7: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка. Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе.
9: Банан.
8: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
8: За кой?
9: За Баничорски.
8: Бингорски.
9: Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Строй ремонти.
12: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
13: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
14: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
13: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Fresh. Всичко е зелено.

0: Добро утро в 9.43, малко преди финала на шоуто днес се включваме с Елена, за да ви попитаме отново как запомнихте лятото на 2026 година и защо. И си мисля, Ели, че за да е запомнящо се едно лято, всъщност не е необходимо да има само хубави, да е изпълнено с само хубави емоции, може да бъде и трудно лято. Mm-hmm. Емоционално, с някакви пренаситено, с някакви събития, които те поставят в ситуации, в които трябва да се справиш с трудни задачи. Така си мисля.
1: Еми, имахме и такива слушатели, които не споделиха за морета, пътувания и някакви хубави емоции. Споделиха, че са им се случили трудни неща mm-hmm. през това лято. Наистина ми се искаше да чуем повече за такива събития, които са по-съдбовни някакси.
0: Да.
1: И не се повтарят. Защото пътувания, хубави залези и морета, то всяко лято само по себе си е да. Свързано с това. И дали е лято 2026 или лято 2012, нали? Лято, море, плаж и слънце е хубаво винаги да има. Тази година, миналата седмица, се върнах в Лозенец, морския Лозенец, където не бях ходил от много-много години. И всъщност се сетих, че това е първото море заедно с децата ми, като бяха бебета. И някакси ходихме по такива места, където сме ходили тогава, преди вече колко ги сметнахме, 12 години. И се замислих, че много хора, може би, ще запомнят лято 2026, това, че се е родило първото им дете.
0: Да.
1: Аз лично имам такива познати. И това е лятото, което винаги ще си спомнят с едно бебе и как вече плажа изглежда по различен начин,
0: така
1: когато трябва четите да са отворени на четири.
0: Да.
1: И да буташ количка по пясъка.
0: О, жестоко
1: значи,
0: беше.
1: Колко измъчени хора видях по морето.
0: О, горките, горките.
1: Ама бутат, дърпат. Страшна мъка.
0: Но пък наистина си спомняш тези първи лета с децата с много голямо умиление. Аз пък няма да забравя едно лято, в което бяхме в Испания, в Аликанте. Аз, сестра ми и майка ми. И там бяхме организирали изненада за моята майка, като и съобщих, че съм бременна.
1: Ого!
0: Има и клип, че да, тя беше толкова щастлива. Никога няма да забравим този момент и си обещахме един ден да се върнем отново там.
1: Без такива новини обаче.
0: Е, вижте, ако не съм уточнявала, ама май се без.
1: Добре. 9.46 стана. С какво вие ще запомните лято 2026? Имате още малко време, за да ни споделите.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките.

0: Let Me Be и The Second Voice. Приключваме и това ни е последния анонс за тази сутрин. Ние сме Лина и Елена. До сега четахме от вашите коментари и обсъждахме как е минало лятото тази година и с какво ще го запомним. Някои от вас бяха така по-дълги в коментарите си, други категорични с това, че морето главно е това, с което ще запомнят лятото. Аз си мисля, че дори да сте си поставили някакво условие и задача, нещо, което да направите през лятото, а да не сте успели да го направите, мисля, че лятото не е единствения сезон, в който могат да се сбъднат мечтите.
1: Абсолютно е така и чухме за доста хора, на които им предстои да си изживяват лятото сега, с пътувания до Гърция и до други интересни дестинации. А и да не забравяме, че се някъде по света е лято целогодишно.
0: Да.
1: Така че, ако лятото се опитва да избяга от нас, ние отиваме при лятото. Така, мисля да завършим позитивно тази сутрин и да си манифестираме наистина лятото да продължава и в душата, и извън нея.
0: Да, много хубаво го казвам.
1: Еми, така.
0: Така изпращаме последния ден на август. Утре, с нови сили, нов месец, ви очакваме, за да си говорим, може би, за още летни до някъде картини.
1: Да,
0: защото имаме хубава тема, но повече няма да споделяме. Оставаме ви сега в ръцете на Тео, който ще ви подхване, точно както си трябва, понеделнишки.
1: Да, и още хитове, разбира се, до финала на този час. Bad Habits след малко от Ed Sheeran.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
3: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса. 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни предизвика вълна от въпроси относно действията на органите на реда. Кой е този, който е заповядал моя арест, моя незаконен арест? Кой е този човек да си признае, призова Петрова в ефира на Нова днес. Тя определи действията на полицаите като неоснователни и разказа, че униформените започнали да я стискат за ръцете и да я бутат, докато опитвали да я вкарат в патрулния автомобил. Гергана Петрова свърза ареста си със своята обществена дейност и организирането на протести в района. Аз съм си в моето село и си снимам. Мога да си правя каквото си искам. Аз съм свободен човек в свободна държава, коментира Петрова и допълни, че по нейно мнение проверката на документите е била само претекст за задържането й. Относно липсата на лична карта, журналистката обясни, че документът е бил в автомобила й, а дъщеря й го е занесла в районното управление Сандански. Петрова дори показва снимка на личната си карта в телефона си, но по нейни думи полицаите изобщо не са поискали да я видят. Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември. То беше в сила до 1 часа тази нощ, но с заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов е удължено с цял месец. До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства след наводнението там. Седмица след водното бедствие продължават възстановителните дейности в община Струмяни. Продължава и нуждата от доброволци, които да се включат в разчистването на тинята и наносите от засегнатите домове. Все още водата в района остава негодна за пиене. Вчера стана ясно, че вече са осигурени достатъчно количество бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен след бедствието. Водеща тема от чужбина. Съединените щати удариха Иран за първи път от края на месец юли. Атакувани са ирански ракетни установки на остров Ларак. Бяха наблюдавани сили на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, които се подготвят да изстрелят ракети с морски мини към румънския протоказ, говорителя на Сентком Тим Холкинс. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че при удара на остров Ларак са загинали двама души, други двама са ранени. Иранската страна определи операцията като стратегическа и фатална грешка на режима на Тръмп и обеща ответни действия. По-късно иранските власти обявиха, че са атакували с балистични ракети, дронове, две американски военни бази в Йордания, Крал Хюсейн и Ал-Азрак. Системите за противовъздушна отбрана прехванаха 8 ракети, които нарушиха въздушното пространство на кралството в ранните часове на днешния ден. Понеделник съобщиха йорданските въоръжени сили. Ларак се намира край Бандар Абас, непосредствено до Ормузкия проток. Района е ключов заради преминаващи оттам морски трафик и доставките на петрол и втечнен природен газ. Техеран в момента

0: Те насочват танкери да преминават край Ларак за проверки, а някои плавателни съдове са принуждавани да плащат по 2 милиона долара за преминаване, пише BBC. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Последен турнир от големия шлем за годината. Преминалия през квалификациите 35-годишен Хасковлия ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двубоя е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа българско време. Очаква се Григор да излезе около полунощ, веднага след края на мача при жените Анли Антония Ружич. Четирикратният шампион Новак Джокович и изненадващо отпадна още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той загуби в 5 сетов матч от аржентинеца Мариано Навони. Поставяне под номер 4 в схемата Сървин прекара повече от 4 часа на корта Артър Аш Стейдиум в Нью-Йорк, но физическото изтощение и агресивната игра на съперника доведаха до крайния резултат, а то е следния 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. 24-кратен носител на титли от големия шлем допусна подобно ранно отпадане за пръв път от 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. Президента на FIFA Джани Инфантино трябва да подаде оставка, защото нарушава правилата на футбола, а не ги защитава. Това мнение изрази бившия президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинство на световното първенство на частни инвеститори. Икономическите проблеми са едно, но мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта, а не ги спазва, каза Платини. Рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а отмяната на червения картон на американския национал Фоларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало, смята Платини. Той е гарант на правилата на играта, но не ги спазва, така че трябва да си тръгне, добави френската легенда.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

This Place, точно така. Ефири на Fresh и след 10 ще продължава да ни радва с хитове. Сутринта Блонди тъпа ни 100% се ви усмихнали. Шакира сега пък радва също Burna Boy и аз. Като едно момче на 46. Здравейте от мен, аз съм Тео. Дай, дай! Не един, два, цели 4 часа заедно. Иначе казано до 2. Катерим Евереста от настроение на хитовете. Руши Виден Лиев и Белослава сега. Тео.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Хайде, след ваканция дълга и за него от началото на лятото, вече към заника на лятото, така да се каже. Да, заника, внимавам много, не пропускам буквички спокойно. Идва отново след една дълга ваканция, хубав, бронзов с бронзов, тен шоколадов изпекан. Идва печеният звезден дуел, скъпи приятели. Отново добре знаете, че вашия вод, палци и сърца, които давате за някои от тези два хита, откъси от които ще чуете само след броени секунди, давате ги във Facebook страницата на Fresh, като стори в Instagram, там също публикуваме звездния дуел. Наистина ще видят възможност в края на седмицата едни чудесни Fresh мърч награди да си спечелите с малко повече късмет, даже повече от един от вас. Така че обявявам сезона, новия сезон 2026-2027 година на звездния дуел в ефира на Fresh, в Фейсбука ни и в Инстаграм за открит. Нека първия хит звучи така. Пази ми, казва нощта, пази ми. На времето по соца си пазихме ред на някакви опашки за стоки от първа необходимост. Ужас, някои пазиха ред за разни соц возила, 10-12 години, 15 даже, за хладилници, какво ли не. Обаче тук си пазят нощта Дейвид Гета и Дженифър Лопес, или пък запазете си гласа за това. Всичко е tonight. Тази вечер tonight, както казваше един приятел, Калвин Харис и Сам Смит с Promises. Не чакайте tonight. Да гласувате, можете още сега да го направите. Палец или сърце, вие преценете за кой от тези два хита. Не tonight, а утре по това време ще разберем кой ще спечели този звезден дуел с ваша помощ, а пък в края на седмицата наградите от нас.
0: Радио Fresh. Fresh. Lidl,

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
5: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.
7: Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save me.

0: красотата не може да чака. До минус 50% намаление на лазерна епилация и избрани процедури в Дермакт. Предплати до 3 септември и използвай до 15 октомври 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи. Нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Hitove i лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет СБА празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Шоуто на

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Bieber Rex, Faithless, New Religion, иначе казано. Faithless Tom съобщаваме и знаем за този страхотен артист. Веднага се досещаме, че корените на този New Religion стои Insomnia. Час пълен с хитове, силни като този, очаквайте и след 11. Сега обаче са новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса. 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред Националното радио той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации ДБ и ПП. Има окрупняване на политическия терен и силно изпъкваща кандидатура на Иляна Йотова. Така Първан Симеонов от агенция Мяра обясни липсата на по-голям брой заявени кандидатури, които да влязат в надпревара на президентските избори. По-голяма част от политическите актьори изчакват, защото се търси най-удачната формула. Изчакване има и при ПП и ДБ и при ГЕРБ, за която не е ясно дали изобщо ще има кандидат. Вижда се, че Бойко Борисов не разполага поне на този етап с варианти, за които да е сигурен, че ще достигне до балотаж. Ако не се достигне до такъв, това би било още едно стъпало надолу за партията, смята той. Ако Андрей Гюров стигне до балотаж при тази ситуация, то тогава в България още по-сериозно ще се установи усещането, че партийната система се състои главно от Прогресивна България и демократичната опозиция. Тоест, опозицията става главно ПП и ДБ. А не толкова ГЕРБ. Местните избори са разковничето на политическото дълголетие, напомня още Първан Симеонов. Новини от чужбина. Защитата на гръцкото въздушно пространство ще се осъществява от нова модерна система под кодово название Щита на Ахил. Днес в Тел-Авив се подписва споразумението с Израел за осъществяване на проекта на стойност над 3 милиарда евро, съобщават от Министерството на отбраната. В проекта ще участват и 12 гръцки компании. Военни специалисти поясняват, че новата система за ПВО се съчетава с наличната гръцка военна техника, включва се и наличната в Гърция система за противовъздушна отбрана Patriot, която се намира на островите в Егейско море и безпилотните летателни апарати в гръцката армия. Щита на Ахил ще оперира чрез софтуер, базиран на изкуствен интелект, ще се идентифицират и класифицират потенциалните заплахи и системата ще предлага най-ефективните начини за реакция. Тридневен траур. От 31 август до 2 септември бе обявен признатата само от Турция Северно-Кипърска Турска република заради трагичния инцидент с жертви при потъването на пътнически кораб край Кирения в неделя след обед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж са загинали при преобръщането на плавателния съд. Според последните обявени данни, усилията сега са насочени към намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници. Днес своя 60-ти рожден ден празнува централния направител на златното поколение, бивш национален селекционер Любослав Пенев. Той е роден на 31 август 66-та година, а състезателната си кариера стартира в тима на ЦСКА. Двукратен шампион на страната, четирикратен носител на националната купа и трикратен носител на купата на Съветската армия. След повторна битка с онкологично заболяване, Любо Пенев се завърна в футбола и от този сезон е начало на Локомотив София. Честит празник! Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първи кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той загуби в 5 сетов матч от аржентинеца Мариано Навоне. 24-кратният носител на титли от големия шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от 20 години и насам. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминалия през квалификации 35-годишен Хаско Влия ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двубоя разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа наше време. Президента на FIFA Джани Инфантино трябва да подаде оставка.

0: защото нарушава правилата на футбола. Това мнение изрази бившия президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинството на световното панство на частни инвеститори. Икономическите проблеми са едно, но мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта, не ги спазва, каза Платини. По думите му, рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а отмяната на червения картон на американски национал Фуларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save Me Tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Звездният ни дуел те очаква в Инстаграм и Фейсбук.
2: Фреш. Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
5: Да!
4: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
5: Да!
4: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Radio Fresh Dance, no vorbim auzi hit-urile de dance. 37 minute stăte din nice. Bruno Mars, Just Bye. Така е, последният ден на август и последният ден от поредицата месеци, в които няма ръ. Старите, мъдрите хора казват, че когато дойдат месеците, в които има буквичката ръ, вече трябва да сме така леко внимателни за това сутрин как излизаме облечени, вечерно време, какво време ще стане и така, защото, нали, започват вече такива захлаждания и така нататък. Месеците с ръ приключват през април, а започват през септември. Днес е и последен ден, в който също отбелязваме нещо много важно и това прави денят малко по-различен от всички останали в календара. Международен ден за свободата, на свободата и солидарността е днес обявен с декларация, приета на 31 август 2005 година в Гданск, Полша. Това е бивш немски град Данциг. По повод 25-та годишнина от създаването на полския профсъюз Солидарност на 30 август 1980 година, промените в Източна Европа именно започват не без голямата помощ, именно и това начало на профсъюз Солидарност. Оттам някакси лавинообразно за щастие се случват големите промени, които обединяват Европа и събарят желязната завеса. Отбелязва се по решение на Европейския парламент от 28 септември 2005 година. Малко фактология. Продължавам с фактологията. Сега влизат рекламите, а после Edge of Desire. Jonas Blue и Mali V.
1: Radio Fresh. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Radio Fresh.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Comedy Max.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Save Me Tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save Me Tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: и не мисля зло.
1: Хайде! Еми, хайде де! Ей, прекрасни Дара Екимова и Евангелия бяха тук, даже при мен. Заедно представихме пред вас именно Дай Газ на новия час. Окей, ще го засиля само след малко, но представиха компания. Мисля, че Парея така трябва да се преведе. И така нататък. Добре. Нов час, обеден, обяден, какъвто дойде, сигурно ще бъде хит.

0: не мисля зло.
1: Айде! Ами, айде де! Ей, прекрасни Дара Екимова и Евангелия бяха тук, даже при мен. Заедно представиха пред вас именно Дай Газ на новия час. Окей, ще го засиля само след малко, но представиха компания. Мисля, че Парея така трябва да се преведе. И така нататък. Добре. Нов час. Обеден, обяден. Какъвто дойде, сигурно ще бъде хитов.
2: Това е шоуто

0: твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса, 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред Националното радио той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации ДБ и Продължаваме промяната. Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември месец. То беше в сила до тази нощ, но със заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов е удължено с цял месец. До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства след наводнението. Седмица след бедствието продължават възстановителните дейности в община Струмяни. Остава нуждата от доброволци там. Годишната инфлация в България отново тръгна нагоре през август месец, след като се забавяше последните два месеца. През 8-я месец на годината тя достига 5,1%, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. За сравнение, през юли годишната инфлация беше 4,5%. Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани. В този час започна ново заседание по делото срещу българската гражданка, която вече близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година. Протестиращите настояват българката да получи разрешение да се лекува в България. В съдебната зала днес ще присъстват и български народни представители от няколко политически сили. Водещи теми от чужбина. Съединените американски щати удариха Иран за първи път от края на месец юли. Атакувани са ирански ракетни установки на остров Ларак. Иранската страна съобщи за двама загинали и двама ранени. Сентком информира, че иранците са се готвили да изстрелят ракети с морски мини към Ормузкия проток. Техеран определи операцията като фатална грешка на режима на Тръмп. По-късно иранските власти обявиха, че са атакували с балистични ракети и дронове две американски военни бази в Йордания, Крал Хюсейн и Ал-Азрак. Тридневен национален траур от 31 август до 2 септември бе обявен в признатата само от Турция Северно-Кипърска Турска република заради трагичния инцидент с жертви при потъването на пътнически кораб край Кирения в неделя следобед. 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж са загинали, а 18 са в неизвестност. Днес своя 60-ти рожден ден празнува централния направител на златното поколение, бивш национален селекционер Любослав Пенев. Той е роден на 31 август 66-та година, а състезателната си кариера стартира в тима на ЦСКА. Двукратен шампион на страната, четирикратен носител на националната купа и трикратен носител на купата на Съветската армия. След повторна битка с онкологично заболяване, Любо Пенев се завърна в футбола и от този сезон е начало на Локомотив София. Честит празник! Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първи кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той загуби в 5 сетов матч от аржентинеца Мариано Навоне. 24-кратният носител на титли от големия шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от 20 години и насам. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминалия през квалификации 35-годишен Хасков Лия ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двубой е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа наше време. Президента на FIFA Джани Инфантино трябва да подаде оставка, защото нарушава правилата на футбола. Това мнение изрази бившия президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинството на световното първенство на частни инвеститори. Икономическите проблеми са едно, но мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта, не ги спазва, каза Платини. По думите му, рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а от

0: на червения картон на американски национал Фуларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

Миро, твоето секси аз, твоето онова аз, което е гладно от сутринта и е пропуснало закуската, най-вероятно в момента те потиква и казва: ето тук съм под лъжичката, направи нещо. Локейшън на къде е, не знаеш къде е под лъжичката, ми просто си пипни там слънчевия спит, малко там надолу, а е там боли от глад. Еми там е локацията на това, което трябва евентуално да бъде запълнено в обедния, обядния час. Вие решавате как и дали е възможно. Runway, някои даже точно това правят, за да изпълнят тази цел. Lady Gaga и Дойчи с Runway след малко, но преди това локацията на следващия хит е ефира на Fresh. Винаги хитовете днес. Location Zero, Dollar Sign, Wiz Khalifa.

0: Radio Fresh Dance yeni over etnazı hitu ve tedes. Pink Panthers, Zara Larson, Stateside. Така е, там TikTok вече коли няма, но пък понякога качеството е много силно и много обещаващо. Никол Кидман се присъединява към TikTok. Актрисата използва платформата, за да отбележи премиерата на Приложна магия 2, като дава на феновете възможност да надикнат зад кулисите. Радио Фреш.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на giuliani.com.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Save me tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете. Днес 33 минути след 12. Руши Виденлиев с 3 дни чудеса. Така е, голямото чудо се случи. Случило се е. За онези, разбира се, които някак си смятат, че това е голямо чудо, това са феновете на британската кралска корона. Голямото завръщане е факт. Принц Хари и Меган Маркъл вече са в Великобритания.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една много размечтателна тема. Питаме ви, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Чакаме да чуем вашите отговори утре сутрин между 7 и 10.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футюли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Hitove i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фрайстанция номер 1 за хитовете днес от рано. Призори си задават въпроси. Роби специално дали ке дойде, дали няма да дойде. Всъщност възможностите не са много, ограничават се и се свеждат само до две. Или ще дойде, или няма да дойде. Това е положението. Аз не знам, аз и зам обаче знам, че идва Ед Ширън. И ако дойде, да внимават там да се имат, обаче да се имат с предпазни предохранителни мерки, ако не са планирали нещо да имат така малко по-късно в някакъв 9-месечен период. Аз и зам Ед Ширън като последен хит за този час, а после влизаме в новият, първият световен работен час на седмицата.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Mine, Be Mine. Аз и знам, разбира се, знам си, че сега влизат новините. Ed Sheeran, аз и знам, аз пък излизам и той също, за да влязат новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. На северо-западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотевици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бои. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакваните са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кан. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е изведена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакваните са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кан. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е изведена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като

0: че е издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Близо 4500 се издирват. Продължава работата по потушаването на пожара в Рила планина. Усилията днес са насочени към двете мури, които горят на отвесна скала над местността Кирилова поляна. Терена е изключително трудно достъпен, заради което и днес в гасенето се включи доброволец с товарен дрон, който облива с вода тлеещите дървета. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израел Апоел Баршева. За една година защитника изигра 30 мача, отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Волейболистките от националния отбор играят днес своя мач от осминафиналите на Евроволей 2026 срещу олимпийския и световен шампион Италия от 17 наше време в Чехия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете. Днес е това с говоренето сама. Леко е притеснително, дори не може да се оправдае, дори ако е да е от любов, така да се каже. Но пък, дай да минаваме напред. Шакира и Burna Boy, като този хит втори в последния ни час на първата ни за седмицата среща.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженифър Лопес. Save Me Tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

Радио Фрештанция на Орено за хитовете днес. Добре, че има продължение след тази фраза, защото за секунда да реша, че това си е закана с така последствия, които не са много, много лицеприятни и с положителна настройка. Но пък това е страхотната пре, която винаги е оригинална и този хит не прави изключение. Кожа! А само след секунди няма как да изключим рекламите и в този час плуваме към тях, както пък към нас плуват BTS с песента Swim.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс XL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спортдепо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спортдепо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч-зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePay Go или на касите на EasyPay.
5: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една много размечтателна тема. Питаме ви, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Чакаме да чуем вашите отговори утре сутрин между 7 и 10.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save me tonight.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Сам Смит. Promises.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Radio Fresh Dance je номер едно за хитовете днес. With the MC, BC Honey, Show Me Love. Тези пък от вас, които знаят, че в този час си говорим за събитията, случили се на днешния ден, чакат да им ги покажа или по-скоро да им кажа за тях. Show Me Love, вие пък някакси покажете малко търпение, скъпи любопитковци, ще получите специалната селекция именно от събития, случили се на последния ден на месец август през годините човешка история, а някой ще каже както се пее в тая песен. Хайде, има време. Не. Green God преди това.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес и на и макар да остават само още 18 минути до финала ни, още сега може да си кажем какво се е случило на днешния ден. Take me home, питат. Можеш ли? Мога, ама сега налага ли се? Не е ли по-добре да си кажем по-интересни неща? Например, това, което се е случило през 1888 година, когато шотландец Джон Бойт Дънлоп получава патент за своето изобретение, наречено пневматичен обръч за транспортни средства, иначе казано автомобилната гума, точно на днес е 31 август 1897 година. Томас Едисън, изключителен ум с повече от стотици патенти, с които човечеството някакси е дръпнало напред, се е развило и е станало някакси по-приятно да бъдеш човек в съвремието, патентова на днешния ден кинескопа, първата кинокамера. 1955 година в Чикаго е извършена демонстрация на първия в света автомобил с слънчева батерия. 80-та година в Полша е основан на днешния ден профсъюзът Солидарност, а през 91-та година на днешния ден Киргизстан и Азербайджан обявяват своята независимост от Съюза на съветските социалистически републики, както Рейган го е нарекал империята на злото. 1998 година, оставаме горе-долу на такава вълна. Съгласно сведенията, Северна Корея изстрелва своя първи изкуствен спътник Кван Мьонсон 1. Днес още веднъж отбелязваме Международен ден на свободата и солидарността. Отбелязваме, защото точно така солидарност, профсъюзът е създаден днес. Peggy Go и Aerostar. Go напред. Woman! Колко бързо дойде това време, наистина.

Fresh Dance е номер едно за хитовете днес и аз като Ариана Гранде. Гранде много мразя някакви неща. Например, когато идва момент, в който трябва да ви кажа чао, но пък позитивно ви казвам, усмихвайте се, отива ви, утре отново заедно ще бъде пак Mystical Magical като Benson Boone. Всичко е

0: твоята фреш територия.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотевици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще е духоумерен северо-западен в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаления има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кан. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. А от сряда Централната избирателна комисия започва. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаления има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кан. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. А от сряда

0: ПП и ПП. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е извадена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Близо 4500 се издирват. Продължава работата по потушаването на пожара в Рила планина. Усилията днес са насочени към двете мури, които горят на отвесна скала над местността Кирилова поляна. Терена е изключително трудно достъпен, заради което и днес в гасенето се включи доброволец с товарен дрон, който облива с вода тлеещите дървета. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Итан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Елбаршева. За една година защитника изигра 30 мача, отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Кръга в ФБ-лига днес се криват от 19 часа Дунав Руси Локомотив София и от 21:15 Арда Кърджали Боте Враца. Волейболистките от националния отбор играят днес своя мач от финалите на Евроволей 2026 срещу олимпийския и световен шампион Италия от 17 наше време в Чехия. Григор Димитров започва участието си на US Open срещу австралийския представител Алексей Попири. Мачът се очаква тази вечер след полунощ наше време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш, Ординари и Алекс Лорен. Ето това мисля да чуем след малко в ефира на Радио Фреш за едно така здравейте и добре дошли в предаването ни днес и ви очаквам в нашата Facebook страница с

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес Take That се завръщат с нов албум, сингъл и мащабно турне. Триото продължава с изявите си на музикалната сцена. Цялата новина по-хубава от всякога на нашия сайт radiofresh.bg. Там можете да я намерите. Тук обаче можете да намерите още много хитове, защото следва Мис Кали, Номоранди и Голден на Hundrex и AJ. Fresh.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
8: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Често си говорим за червени флагове в човека и изобщо във връзката ни и в отношенията ни с хората, само че не сме си говорили за зелените флагове. Тези, които ни казват да, искаме да комуникираме с този човек, искаме да общуваме с него, искаме да имаме нещо общо с него. Така че днес си говорим за зелените флагове. Кои са вашите зелени флагове в един човек? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там ви очаквам.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотевици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духоумерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на 2028 ще приключи строителството на участъка Русе-Бяла и обхода на Бяла от магистралата Русе-Велико Търново. Регионалният министър инспектира днес изграждането на автобана. Той се финансира с европейски и национални средства. До месец и половина ще бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премьер Андрей Гюро ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когото ще обявят до 10 дни, обяви лидера Костадин Костадинов. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е изведена от списъка с лица, които се търсят. Хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премьер Андрей Гюро ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когото ще обявят до 10 дни, обяви лидера Костадин Костадинов. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е изведена от списъка с лица,

0: деца, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Близо 4500 се издирват. Олимпийският шампион Карлос Настар ще играе отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, като част от отбора на Мутерштат за сезон 2026-2027. За същия отбор вдига и друг национален състезател – Христо Христов. Лудогорец преговарят с вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич. Стража е национал на Хърватия, но има само две срещи за ватрините. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарва в Турция. Има договор с Австриятата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израел АПОЕЛ Бершева. За една година защитника изигра 30 мача, отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Дунав Рус и Локомотив София и от 21:15 Арда Кърджали Боте Враца.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Ето, че Никол Кидман е била такава. Тя се присъединила към TikTok съвсем наскоро, преди броени дни. Актрисата използва платформата, за да отбележи премиерата на Приложна магия 2, като даде на феновете възможност да надникнат зад кулисите на подготовката и за премиерата на филма. Първото си видео Никол Кидман показа как се подготвя за първата прожекция на продължението в Лондон. На фона на песента Ain't in LA, тя беше заснета в хотелска стая, докато стилисти, гримьори и фризьори се грижили за визията и на червения килим. Видеото е много любопитно, тя е много сладка на него, така че ако не сте го гледали все още в TikTok, въпреки че е станало вайрал, естествено от първата минута на качване, можете да го направите още сега. Като си говорихме за Никол, естествено това ни навява така едни много приятни, секси помисли, защото знам, че за мъжката аудитория тя определено си е секс символ. Продължаваме с една песен, твоето секси аз и Миро. Oh!

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс Хиксел за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс Хиксел за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет CBA празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
10: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една много размечтателна тема. Питаме ви, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Чакаме да чуем вашите отговори утре сутрин между 7 и 10.
7: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Зара Ларсън отхвърли предложението на бившия си лейбъл да бъде номинирана за най-добър нов артист за наградите Грами. Тя заяви, че подобна номинация би обезценила нейния дългогодишен труд и над десетилетие присъствие на музикалната сцена. И предпочита определението пробивен артист, тъй като в момента усеща световно признание за творчеството си. Тя така или иначе не отговаря всъщност на условията за категорията, тъй като вече има номинация за Грами за песента си Midnight Sun, точно така, в категорията най-добър запис за танцовална поп-музика. Така че определено не й се е понравило това, че иска да я номинират за нов артист, при положение, че тя наистина отдавна има кариера и отдавна е на световната сцена. Пламенна жена и Роби слушаме след малко в ефира на Фреш и продължаваме с жестокото Shape of a Woman на Lady Gaga. Всичко е заради

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотевици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временни интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на 2028 ще приключи строителството на участъка Русе-Бяла и обхода на Бяла от магистралата Русе-Велико Търново. Регионалният министър инспектира днес изграждането на автобана. Той се финансира с европейски и национални средства. До месец и половина ще бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Канде. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когато ще обявят до 10 дни, обяви лидера Костадин Костадинов. А от сряда Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е извадена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Близо 4500 се издирват. Олимпийският шампион Карлос Настар ще играе отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, като част от отбора на Мутерштат за сезон 2026-2027. За същия отбор вдига и друг национален състезател Христо Христов. Лудогорец преговарят с вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич. Стража е национал на Хърватия, но има само две срещи за ватрените. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарва в Турция. Има договор с Триадата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Елбаршева. За една година защитника изигра 30 мача, отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Кръга в ФБ-лига днес се криват от 19 часа Дунав Русе и Локомотив София и от 21:15 Арда Кърджали Боте Враца.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израел Апоел Баршева. За една година защитника изигра 30 мача и отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Дунав Русе и Локомотив София и от 21:15 Арда Кърджали Ботев Враца.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1. За хитовете днес, Take Me There, след толкова романтично парче, което чухме на честотите на Радио Фреш, няма как да не ви пренеса в нашата Facebook страница виртуално, за да ви попитам кои са вашите зелени флагове в един човек. Имаме доста коментари по темата, кой от кой по-хубав. Разбира се, Мирослава Тодорова е написала: отношение, чувство за хумор, начин на общуване, емпатия и извинение. Валя Илиева написала: точност, отговорност и позитивизъм. Имаме ли мъжки коментар по темата? Нямаме, само жените ли изискват в този свят? Не знам, но ми споделете под поста на Абсолютно Фреш кои са вашите зелени флагове в един човек. Очакваме и мъжката аудитория да каже кои са зелените флагове при дамите.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко. Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една много размечтателна тема. Питаме ви, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Чакаме да чуем вашите отговори утре сутрин между 7 и 10.

0: In My Head и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кои са твоите зелени флагове в един човек? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница. Ви очаквам. Принципно са много, но да кажем, че едни от най-важните са. Пише Кирил Сандев. Ето един мъжки коментар по темата. Себоуважение, характер, морал, задължително, казва той. Чувство за хумор, да не бъде материалист, дадения човек да се извинява, когато знае, че е виновен. Да не бъде егоист, да не бъде болно ревнив. И не на последно място, да има познания поне от обща култура, че така като ги гледам колко са образовани и особено подрастващите, направо ми иде да ги върна в училище наново. Какво мислите вие по темата ни днес? Очаквам ви с нетърпение под поста на Абсолютно Фреш, където ви питаме, кои са вашите зелени флагове в един човек. Fresh.
1: Любими без изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс. Красотата

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
2: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
1: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
3: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: София.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес. Мен Айни и Оливия Дин слушаме за финал на този час в ефира на Фреш. Но ви очаквам и в нашата Facebook страница, защото това не е финалът на предаването, а само на часа. И там ви питам следното. Кои са вашите зелени флагове в един човек? Често си говорим за червените флагове, за това какво изобщо не харесваме и кое никак не е добър знак, но никога не ни прави впечатление това, кои са зелените флагове в човека и защо го харесваме. Днес си говорим точно за тях. Под поста на Абсолютно Фреш.

0: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. На северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотевици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временни интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Две дълги почивки през пролетта ще имат учениците 9 дни в началото на април от 3 до 11 и 10 около Великден и Гергьов ден от 30 април до 9 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката, след като окончателно бе утвърден и публикуван графика на учебното време на сайта на ведомството. Допълват, че са направили широко обсъждане, в това число и с предложени алтернативи, които родители, учители и заинтересовани страни са можели да дискутират. До края на 2028 ще приключи строителството на участъка Русе-Бяла и обхода на Бяла от магистралата Русе-Велико Търново. Регионалният министър инспектира днес изграждането на автобана. Той се финансира с европейски и национални средства. До месец и половина ще бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюнови изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кан. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когато ще обявят до 10 дни, обяви лидер Костадин Костадинов. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Олимпийският шампион Карлос Настар ще играе отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, като част от отбора на Мутерштат за сезон 2026-2027. За същия отбор вдига и друг национален състезател – Христо Христов. Лудогорец преговарят с вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич. Стража е национална Хърватия, но има само две срещи за ватрените. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарал в Турция. Има договор с Триадата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Елбаршева. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Дунав Рус и Локомотив София и от 21.15 Арда Кърджали и Ботев Враца. Григор Димитров започва участието си на US Open срещу австралийския представител Алексей Попирин. Матчът се очаква тази вечер след полунощ наше време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.
0: Иво Гърбич. Стража е национална Хърватия, но има само две срещи за ватрените. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарал в Турция. Има договор с Триадата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Елбаршева. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Дунав Рус и Локомотив София и от 21.15 Арда Кърджали и Ботев Враца. Григор Димитров започва участието си на US Open срещу австралийския представител Алексей Попирин. Матчът се очаква тази вечер след полунощ наше време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Искаш да боядисаш лесно и с перфектен резултат?
5: Да!
4: И стените ти да изглеждат като току-що боядисани и след 10 години?
5: Да!
4: Тогава взимаш Levis Easy Clean и получаваш повече. Грунт Клара подарък за здрава основа. Избираш сред 3000 цвята, а тонирането и то е безплатно. Color Home и дистрибуторската им мрежа в страната. colorhome.bg.

0: където има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За медицинските застраховки при пътуване в чужбина ще си говорим сега, защото знаете, че е сезонът на най-многото пътувания. А медицинската застраховка при пътуване в чужбина определено е един плюс за вашата почивка. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно и само от тях. Клиентът получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Получавате и подарък, 3 безплатни и допълнителни покрития. Загуба на багаж, обща гражданска отговорност, както и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката може да се купи както в офисите на SDI над 190 в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg. Покрива злополука или внезапно заболяване. Освен това, цената и започва от 45 евроцента на ден. В случай на заболяване или злополука, клиентът може да се обади на 24-часов специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. Имате и 10% отстъпка от цената за притежателите на клубна карта SDI. Всичко това, както и още много и подробна информация, можете да прочетете на сайта на SDI, sdi.bg.

0: Enjoy! Fresh.
1: Време е за старт на активния сезон с Sport Vision. Училище, приятели, тренировки, денят е в движение и няма време за пауза. Маратонки, облекло, раници и аксесуари. Всичко за твоя ритъм ще откриеш в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg.
2: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опицвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
8: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
9: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш.
1: Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Drop Dead и Оливия Родриго. Ето тази страхотна песен слушаме за финал на Абсолютно Фреш днес. Утре обаче отново ще бъдем заедно на честотите на Радио Фреш. Точно в два пожелавам ви една страхотна вечер заедно с Power Request и предаването на вашите музикални желания. Следете нашата Facebook страница, защото там ще видите поста на Power Request, а можете да чуете Петко и наживо тук в студиото на Fresh на телефон 02 976 7474.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотевици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Две дълги почивки през пролетта ще имат учениците 9 дни в началото на април от 3 до 11 и 10 около Великден и Гергьовден от 30 април до 9 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката, след като окончателно бе утвърден и публикуван графика на учебното време на сайта на ведомството. Допълват, че са направили широко обсъждане, в това число и с предложени альтернативи, които родители, учители и заинтересовани страни са можели да дискутират. До края на 2028 ще приключи строителството на участъка Русе-Бяла и обхода на Бяла от магистралата Русе-Велико Търново. Регионалният министър инспектира днес изграждането на автобана. Той се финансира с европейски и национални средства. До месец и половина ще бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кан. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когато ще обявят до 10 дни, обяви лидера Костадин Костадин. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Олимпийският шампион Карлос Насар ще играе отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, като част от отбора на Мутерштат за сезон 2026-2027. За същия отбор вдига и друг национален състезател – Христо Христов. Лудогорец преговарят с вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич. Стража е национална Хърватия, но има само две срещи за ватрените. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарал в Турция. Има договор с Триятата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Ел-Баршева. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Дунав Руси Локомотив София и от 21:15 Арда Кърджали Ботев Враца. Григор Димитров започва участието си на US Open срещу австралийския представител Алексей Попири. Мача се очаква тази вечер след полунощ наше време.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Мача се очаква тази вечер след полунощ наше време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

Здравейте, здравейте, приятели! Честита нова седмица, последният ден от август. Не е последният ден от лятото и е важно да го запомним. До края на септември, не точно края, но там до 22-23 септември все още се води лято, така че ви предлагам заедно да вземем максимално от него с хубава музика и усмивки тук в Power Request всеки делник между 18 и 20 часа. Вашите музикални желания, поздрави към близки и приятели, послания, които искате да предадете, това са най-важните за мен неща в следващите 2 часа, така че ги очаквам на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната ни публикация. Тейм Импала и Джени с Дракула. Сега.

Дигитално от Дара Екимова чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Виждам, че нещо ни е написал Калвин Харис на Блейм. Това е единственото нещо, което имаме като съобщение. Дали е поздрав или не, не знаем. Още коментари има. Ще чуем и тази песен, разбира се, преди нея. Обаче Just the Way You Are на Милки и Дейвид Гетта. Това е желание на Денислава, която поздравява всички слушатели за старта на седмицата.

0: Страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една много размечтателна тема. Питаме ви, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Чакаме да чуем вашите отговори утре сутрин между 7 и 10.

0: Здравейте, това е Павел Рикос по Радио Фреш, кой се обажда?
1: Здравейте, аз съм Станислав. Може ли нещо на Роби?
0: Може да, искате ли да поздравите някого?
1: Ами всички слушатели с старта на новия месец. Приятна вечер, благодаря.
0: Приятна и на вас, всичко добро.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези потиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Испанският – езикът на бъдещето.
9: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
10: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
9: Институт Сервантес – София.
10: Улица Света София номер 3.
9: Телефон 02-810-4500
10: и sofia.cervantes.es.
9: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
11: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз ние ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и килими с до 30% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури, канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс БГ.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
14: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-5600.
15: Всичко е заради хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава, 20 минутки остават до 19 часа, но аз все още съм тук и продължавам да очаквам вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. 029767474, както и Facebook страницата на Радио Фреш, очаквам ви на тези две места. Слушаме сега Ми Чико.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.

преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме Power Request с следващото музикално желание. То е на Краси, която написала "Здравейте от мен". Искам да поздравя своята любима колежка Лили с любима песен "Вече съм различен" на Александър Петров. Песента е специален поздрав за всички слушатели на най-якото Радио Фреш. Криси, благодаря. Слушаме я сега. Напомням ви, че и след 17, т.е. след 19 ще бъда тук в очакване на още от вашите музикални желания. 02-976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш. Очаквам ви.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес вие слушате Power Request, скъпи приятели, мястото, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Очаквам ги на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Слушаме Дай Дай на Шакира сега.

Продължаваме Power Request. Следващото музикално желание, приятели, Теодора ни е написала, че иска да чуе Coffee Shop и поздравява всички слушатели на Radio Fresh с тази песен. Междувременно пък аз очаквам още от вашите музикални желания. Знаете къде, на телефона, както и във Facebook страницата, и не забравяйте, че освен тях можете да се възползвате и от шанса да поздравите някои от своите близки и приятели.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save Me Tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Аниме, косплей, кей-поп и гейминг. Всичко това те очаква на Animes World Stars. Косплей гости, кей-поп шоу, гейминг турнири, мърч зона и много азиатска храна. Два дни изпълнени с шоу, състезания и много емоции. Animes World Stars, 19 и 20 септември в Тента, София. Вземи своя билет от ePayGo или на касите на EasyPay.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
8: Радио Фреш.

И така продължаваме Power Request със следващият поздрав. Той е специално за успешно приключеният курс на Ема, която днес си е взела изпита, и поздравът е с следната песен. И поздравление, разбира се.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една много размечтателна тема. Питаме ви, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Чакаме да чуем вашите отговори утре сутрин между 7 и 10.
2: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури канапета и килими с до 30% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс до 6 септември и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 30% за холни гарнитури канапета и килими. А за стилен акцент не пропускай специалните ни предложения за вази и кашпи с до 30% намаление. Повече информация и вдъхновение на Myomax.bg.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Мис Кали, чухме току-що. Това е песен на Моранди, скъпи приятели. Power Request продължава с Edge of Desire. Това е желание на Стефания, като поздрав за всички слушатели. Слушаме сега, веднага след това, и Парея на Дарейк Нова и Евангелия.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това беше Power Request за тази вечер, скъпи приятели. Оставам ви в компанията на Cat's Eye, Hootie Fruity. Ви очаквам отново утре в 18 часа, когато отново ще правя какво ще изпълнявам вашите музикални желания. До тогава, извинявайте, ви желая много-много усмивки и, разбира се, прекрасна вечер. И останете с ефира на Радио Fresh или пък с някои от другите ни радиа, ако си свалите приложението Fresh Play, в което може да чуете всичко, което ви харесва. Всеки ту гоща да фрута, майзе се чиференч.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Това са хитовете днес.

0: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една много размечтателна тема. Питаме ви, ако се събудите на самотен остров без никакви спомени, кое е първото нещо, което ще искате да си спомните? Чакаме да чуем вашите отговори утре сутрин между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

0: предаването има продуктово позициониране. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Radio Fresh.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш, последни дни на август. А ефирът на Радио Фреш днес наистина е по-горещ от цялото лято, може би. Това е новото издание на Fresh Top 30, чарта, който носи движение, настроение и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Започваме от място номер 29 и 30 и се изстрелваме към върха още сега. На позиция номер 29 стои песента, която ни донесе победата на Евровизия заедно и с нейната изпълнителка Дара с Бангаранга. От позиция номер 26 през изминалото издание днес Дара слиза до място номер 29. На място номер 30 пък имаме пробив в чарта, ново попълнение на топики Becky G, Sorry Papi. Супер модерно, супер танцовално и точно като за начало на чарта днес. Number 30. New entry.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Руши се завръща в класацията дебютно с песента «Три дни чудеса». Това е парче, което носи изключителна емоция и много се радвам да го чуем от позиция номер 27 днес. Преди това обаче ще се насладим на Pink Panthers и Зара Ларсън, които ще изпълнят Stateside от позиция номер 28 тази седмица. Number 28.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Точно на 25-та позиция непоколебимо остават за втора поредна седмица Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Жестоко парче, което наистина трябва да прозвучи като поздрав за всички вас. Също толкова готино парче следва обаче след секунди, защото ще чуем BTS с най-нежното им Swim. От позиция номер 23 през изминалото издание на чарта, малко по-надолу, три позиции до място номер 26.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Време е наистина да се разкършим, защото идва Локо Локо на Гордо и Рейнир Зоновод. И въпреки, че тази песен пада едно място по-надолу, тя все още остава в чарта и ни носи супер добро настроение. На място номер 24 пък за втора поредна седмица остава Вики Терзийска с песента Като за последно. Хайде сега да се насладим като за последно на най-готините песни в чарта от позиция номер 24.

0: Класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. На път сме да завършим първата десетка сингли и то ще го направим с парче, което определено си заслужава. Tame Impala и Jennie с Dracula идва. Комбинация, която носи мистичен летен вайб. И аз нямам търпение да я чуем. За втора поредна седмица тази песен е на място номер 21. Не така стоят нещата при Дия обаче, която слиза доста позиции по-ниско, а именно 6 със своята песен Нишан. Хайде, нека я чуем от позиция номер 22. Number 22.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме 10 супер яки песни, които определено звучиха този страхотен летен ден. Топик и Беки Джи с Sorry Papi влязоха дебютно в класацията от място номер 30. Ново попълнение беше и Руши с 3 дни чудеса от позиция номер 27. Вики Терзийска остана на място номер 24 за втора поредна седмица, а Дия се настани доста удобно на място номер 22. Продължаваме напред с още един страхотен певец, който също не пуска своето място от изминалото издание на чарта. И това е Теди Суимс с Мистер Know It All. Теди носи душевно си топлина, а това е песен, която прегръща, наистина ни прегръща, със своя невероятен ритъм. Място номер 19 за втора поредна седмица е точно за него. На позиция номер 20 пък е време да се насладим на Прея и нейното парче Кожа, част от новия албум Лава. Две места по-ниско тази седмица в чарта на позиция номер 20.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Третото чисто ново попълнение за чарта е време да чуем. Защото Джейсън Дерулу и Мелоди влизат с песента, която взриви социалните мрежи. Мичико. Място номер 17 е за нея, но аз предполагам, че съвсем скоро ще я видим и на върха. Роби с пламенна жена обаче ще чуем преди това, защото той днес стъпва на място номер 18. 6 позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта, но все така са супер ярко и силно присъствие. Слушаме!

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Аз съм Дия. Време е да разполовим чарта с едно невероятно парче. Jones Blue и May Life с Edge of Desire. Позиция номер 15 е за втора поредна седмица за тази песен. Лятно, свежо и супер танцовално. Такъв трябва да ни е чарта през лятото. На място номер 16 пък откриваме Мона и Любо Киров с песента Луна. Тази песен пада 9 позиции по-ниско спрямо предходното издание на чарта и е време да и се насладим точно сега.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Доста дълго време очаквахме завръщането на тази певица на сцената. Точно така става въпрос за Ариана Гранде и Hey That You Made Me Love You. Тя пълзи постепенно нагоре и днес стъпва на позиция номер 13. Цели 4 места по-високо в класацията тази седмица. Толкова е красива тази песен, че 100% ще звучи според мен до зимата със същия огнен плам в себе си. На място номер 14 пък виждаме, че стоят Леди Гага и Долчи с песента Runaway. Готови ли сте за моден подиум? Аз съм готова. На позиция номер 14 слушаме.

0: Fresh.
1: Вие сте с Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Определено в чарта имаме доста интересни размествания тази седмица. Следващото обаче не е точно такова, защото за втора поредна седмица The Second Voice с Let Me Be остават на позиция номер 11. Вениамин с Мирела Заре обаче слизат малко по-ниско, а именно до позиция номер 12 с Юлска нощ. Ами да, вече е август. И за съжаление летните нощи са към своя край, но това не пречи да слушаме Вениамин и Мирела още дълги години напред. Слушаме сега.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Още 10 песни изминаха бързо. Радвахме им се и даже научихме и някоя нова. На място номер 19 за втора поредна седмица остана Teddy Swims с Mr. Know It All. Малко по-нагоре, позиция номер 17, ново попълнение в чарта, Джейсън Дерул и Мелоди с Ми Чико. Леди Гага и Дочи с Runaway ни заведоха на модния подиум. От място номер 14, Авениамин и Мирела Заре паднаха две позиции по-ниско до място номер 12, Силска нощ. Любо Киров обаче с песента там прави сериозно изкачване. Пет позиции по-нагоре стъпва той и днес достига място номер 9 в челната десетка. Точно под него стои Миро с твоето секси аз. Цели 10 места. Абсолютен пробив в чарта, 10 позиции по-високо тази седмица. Ех, ще слушаме твоето секси аз сега в ефира на Радио Фреш и Фреш Топ 30 от актуално място номер 10.

0: Радио Фреш.
1: Това е Фреш Топ 30, официалният чарт на Радио Фреш. Продължаваме все по-напред и става все по-горещо, защото влиза един страхотен рапър, Гринго, с песента «Не, не, не». Тази песен наистина ни учи как да казваме «не». Трябва да се научим, мили хора. Това е положението. Не може вечно да казваме «да», защото на нас ни излиза през носа накрая, да знаете. Гринго с «Не, не, не» днес ще прозвучи от място номер 7, две позиции по-надолу спрямо предходното издание на класацията. Също две позиции надолу слизат Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Ще кажеш, че от Гринго са вители. Слушаме точно сега в ефира на Fresh и Fresh Top 30, актуално място номер 8.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Fresh. Време ли е още веднъж да се разкършим? Да, защото идва Дай Дай на Шакира и Burna Boy. Позиция номер 5 е за това парче тази седмица. Три места по-високо в чарта. Позиция номер 6 също не е за пренебрегване, защото отново с три позиции нагоре отиват Peggy Gou и Ayra Starr с Woman. Тези две жестоки песни слушаме сега в Fresh Top 30. Number 6.

Фреш. Това е Фреш Топ 30, официалната класация на Радио Фреш. Има си хора, които просто ни липсват. И Моранди бяха точно такива. Мис Кали ще прозвучи сега от третото място в чарта, което означава, че Моранди грабват бронзовият медал в класацията тази седмица. А на четвъртото място намираме супер емоционално, топло и много красиво парче. Това е песен, която връща към важните моменти. Казва се Спомени и е на Поли Генова. Позиция номер 4 е точно за нея. Слушаме. Number 4.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Ето тук има доста хубаво разместване. Става въпрос за второто място. Вече го заложихте ли се кой ще е на второто място, а кой ще е на първото място? Ако сте, време е да разберем. Take Me There е песента, която отива две места по-високо в класацията и достига второто място в чарта. Това е песента, която грабва и среброто тази седмица в класацията. Нека чуем точно сега.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Август е към своя край, но това не означава, че летните песни са приключили. Даже напротив. Време е да обявим и кой стъпва на първото място тази седмица в класацията, но преди това искам да ви направя лека ретроспекция какво чухме до този момент. Топик и Беки Джи с Сори Папи влязоха в класацията като ново попълнение на място номер 30. Последва Руши с 3 дни чудеса отново като ново попълнение от място номер 27. Малко по-нагоре, позиция номер 17, също имаме ново попълнение. Джейсън Дерулу и Мелоди с Мичико. Точно така, тази песен е жестока. На позиция номер 13 пък видяхме, че стои Ариана Гранде с Hey That You Made Me Love You, 4 места по-нагоре в чарта тази седмица. Миро достигна истински връх, защото се изкачи 10, цели 10 места по-високо с Твоето секси аз и очакваме да ползи нагоре. А Поли Генова и Спомани пуснаха бронзовия медал и взеха четвъртото място тази седмица в чарта. И сега номер 1 е песен, която е чиста еуфория. За четвърта поредна седмица на върха стои най-шазамваната песен в световен мащаб. И това е Hugel Ultranate с Moving to the Sun. Те са абсолютните шампиони на седмицата. Това парче носи слънце, ритъм и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Поздравявам ви с тази песен номер 1 в Fresh Top 30.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: сам. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save Me Tonight.
0: За да се опита да пребори.
1: Калвин Харис и Сам Смит. Promises.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Дейвид Гета и Дженнифър Лопес. Save me tonight. За да се опита да пребори. Калвин Харис и Сам Смит. Promises. Изберете по-любимата за вас песен.